0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
1: Hej.
0: Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: Okay.
1: Find dit værksted på automester.dk. Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
2: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
5: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg hører noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede,
10: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
10: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg, ja.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
13: Keep running!
12: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: You better get ready.
12: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
15: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Du lytter til Radio Alpha.

0: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
1: Ja, yeah, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
13: Parkmand.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Hører du noget?
15: Ja, jeg hører noget.
14: Du har vundet 1 million her i weekenden.
15: Er det rigtigt?
14: Det er rigtigt.
15: For helvede, mand. Fedt.
14: Kæmpe stort tillykke.
15: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
14: Ja.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
20: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: alle tiders

Nummeret blev en kæmpe succes, men den skabte også lidt ballade, for Madonna var blevet betalt mange millioner af Pepsi for at lave den her Like a Prayer, og så kom der religiøse symboler og så videre ind i musikvideoen, så den egentlig blev taget af plakaten, selvom sangen blev en kæmpe succes. Backstreet Boys, quit playing games with my heart lige nu. Jeg er Boris.

0: Og det var fra Cameroon. Det blev et kæmpe europæisk hit i slutningen af 90'erne. Afrikanske rødder i afrikansk musik. Dejligt nummer var det på Radio Alfa. Vi er om et øjeblik klar med Michael Falk og Queen med Breakthrough.
1: Der er noget helt særligt ved at samles om et godt måltid. Hos restaurant 30. februar tager vi os tid. Tid til smag, nærvær og hygge. Fransk og italiensk køkken med et asiatisk twist. Serveret med personlig service og masser af gode vine. Nyd vores femretters menu eller vælg frit fra à la carte. Restaurant 30. februar. Kom ind, læn jer tilbage og nyd øjeblikket.
2: Du har godt nok mange campingmøbler herinde, Søren.
3: Ja, der er noget til, vi også smager.
2: Ja, kan, er der nogen, der kan holde til noget?
3: Hvad mener du?
2: Ja, jeg mener, er det god kvalitet?
3: Ja, prøv at høre her. Kan du holde til mig, hvad? Så holder til hvad som helst.
2: Ja, det kan du selvfølgelig godt have en pointe i, Søren.
4: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du korbærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Korbær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
18: Du lytter

0: David Bowie, Young Americans, det var også Texas Halo og Destiny Child af at Say My Name. Musikken fortsætter, det er Nick & Jay, elsker hende mere.
1: Jeg har følt mig så alene, så lang tid med hende.

Bryan Adams Heaven. Det var Nick & Jay. Jeg elsker hende mere lige før den. Og til Tin Sharp, der fortsætter musikken. Vi skal have fingrene i den her lige nu. Det er You på Radio Alpha. Nyhederne, det er klokken 6.

Attention på Radio Alfa med You. Den hollandske gruppe, der fik et kæmpe europæisk hit med den 91, så det er lidt sådan en one-hit-wonder-klassiker. En af de sange, hvor mange måske ikke kan huske navn på gruppen, men de kan i hvert fald synge med, når omkvædet det kommer. Dejligt nummer. You. Always on my mind. Se, nu begynder jeg selv. Det er Radio Alfa med News helt alene.

0: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
1: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
6: Hej, hej.
5: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
6: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
5: Nå, så en ben uge med andre ord.
6: Ja. Yeah.
5: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender. Dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
14: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Er du dum i hovedet,
17: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
23: Ba-da-ba-ba-ba.
24: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
25: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: Regeringspartiet Moderaterne vil have lukket Aula. Systemet suger nemlig ilt ud af klasseværelset og skader børnenes trivsel og læring. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i et interview med Berlingske. Socialminister Monica Rubin peger desuden på, at der bliver sendt 10.000 beskeder i minuttet om morgenen. Det har taget overhånd, siger hun til DR. Forslaget er en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse, hvor danske elevers niveau er faldet. Ifølge DR er to af de andre regeringspartier, SF og De Radikale, dog skeptiske. Regeringen foreslår, at flere retsmøder fremover skal foregå på video. Formålet er at spare ressourcer for både politiet og anklagemyndigheden. Men forslaget møder kritik. Både Dommerforeningen og flere retspræsidenter mener nemlig, at det forringer borgernes retssikkerhed. Det skriver Politikken og Informationen. USA's præsident Donald Trump truer nu med at stoppe handlen med Europa eller indføre voldsomme toldsatser. Det sker, hvis EU gør alvor et forslag om at gøre Canada til unionens første associerede medlem. Det sagde præsidenten natten til i dag ifølge AFP. Ifølge Trump er forslaget til at grine af, og hvis han opfatter det som en fjendtlig handling, vil han altså stoppe handlen på flere områder. Det var EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, der i går åbnede døren for det kanadiske medlemskab. I forvejen er luften kold mellem Donald Trump og Canadas premierminister Mark Carney. Skyde og efterhånden udbredt regn eller byer fra vest. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 13 og 16 grader og lidt til frisk vind.
2: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
3: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Cool and the Gang var det med Fresh. Det her, det er på morgen. Det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Og musikken, der fortsætter med George Michael og Freedom. Velkommen til alle tiders bedste sange på Radio Alfa.

Ja, det er jo elsket, så der er radio på Radio Alfa, George Michael, lige for dem med Freedom 90. Og videre til en Ronan Keating-klassiker. Det her, det er Life is a Rollercoaster, der fortsætter Modern Talking lige efter med. Jamen.

0: Kom til kæmpe håndværkermesse hos T4 i Hvidebæk. Fredag den 18. september fra kl. 11 til 15. Der vil være masser af skarpe tilbud. Og lidt godt på grill. Vi ses fredag fra 11 til 15. Og tag bare chefen med. Håndværkermesse. Det er bare T4. På Fabriksvej 1 i Hvidebæk.
1: Har du svært ved at læse og skrive? Hvis du bor, arbejder eller studerer i Herning Kommune, så kan du få gratis hjælp. Også uden at være testet for ordblindhed. Du kan nemlig få adgang til Orlab med digitale hjælpemidler til oplæsning, diktering og meget mere. Bliv oprettet og få gratis adgang til Orlab på borgerservice eller i Digipunkt på biblioteket i Herning.
2: Hej, det er Tommy fra Autogården Ikast. Har du brug for en ny elektrisk varebil, så skal du opleve den nye Horizon. Flere størrelser, masser af udstyr, lang rækkevidde og op til 2 ton på krogen. Priser fra kun 185.000 plus moms. Prøv den hos Autogården Ikast og se mere på auto-ikast.dk.
3: Kender du ProWelding? ProWelding er din partner i stål og metaller, og vi forstår dit tempo. Med robotsvejsning og en stærk maskinpark samler vi opgaven et sted. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
4: Hos Fnuk Fri i Herning møder du Karen og Lars. De ved, hvad der virker, fordi de arbejder med støvsuger og rengøringsartikler hver dag. Ærlig rådgivning. Grundigt udvalgte produkter. Løsninger, der passer til dit hjem og dit behov. Få det helt rigtige. En gang for alle. Hos Fnuk Fri. Østergade i Herning.
5: Du, Mogens?
6: Ja, skat.
5: Jeg har lige bestilt alarm hos Hammerum El.
6: Har du læst det med småt?
5: Ja, det var nemt. Der var nemlig ingenting.
7: Bliv helt sikker med et alarmsystem fra Hammerum El. Ingen binding og kun professionelle løsninger. Hammerum El, din seriøse leverandør af tyverisikring og alarmsystemer.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
20: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
21: Keep running!
20: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
22: You better get ready.
20: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
23: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Full Fart på Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, tilbage i den tyske 80'er popmaskine. Og det var faktisk det nummer, de debuterede med i 1984, der gik nummer 1 i en række lande. Vanessa Carlton, det er 1000 Miles. Make a-

0: dejlige stemme, der bare hører sig 80'erne til. Rick Astley, Whenever You Need Somebody på Radio Alfa. Michael Jackson, Remember the Time. Det er om et øjeblik.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Sidste sæsons bronzevinder i pokalturneringen IKAST håndbold er klar til kvartfinalerne i denne sæsons jagt på pokalsucces. I går aftes blev det i 8-delsfinalerne til en sikker sejr på 29-19 ude over lokal- og ligarivalerne Nordvestjysk Elite, tidligere kendt som Holstebro håndbold. For knap 3 uger siden vandt IKAST kvinderne den omvendte ligakamp i Gråkjær Arena i Holstebro med 6 mål, og denne gang var sejren over oprykkerne endnu mere overbevisende. På grund af den kommende landsholdspause skal IKAST håndbold først i aktion igen søndag 4. oktober. Her gælder det en ligakamp hjemme mod SønderjyskE. Regeringspartiet Moderaterne vil have lukket Aula. Systemet suger nemlig ilt ud af klasseværelset og skader børnenes trivsel og læring. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i et interview med Berlingske. Socialminister Monica Rubin peger desuden på, at der bliver sendt 10.000 beskeder i minuttet om morgenen. Det har taget overhånd, siger hun til DR. Forslaget en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse, hvor danske elevers niveau er faldet. Ifølge DR er 2 af de andre regeringspartier, SF og De Radikale, dog skeptiske. USA's præsident Donald Trump truer nu med at stoppe handlen med Europa eller indføre voldsomme toldsatser. Det sker, hvis EU gør alvor et forslag om at gøre Canada til unionens første associerede medlem. Det sagde præsidenten natten til i dag ifølge AFP. Det var EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, der i går åbnede døren for det kanadiske medlemskab. I forvejen er luften kold mellem Donald Trump og Canadas premierminister Mark Carney. Skyde og efterhånden udbredt regn eller byer fra vest. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 13 og 16 grader og lidt til frisk vind.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. En liter cheesy yoghurt til kun 7,77. Frosne Dalun forårsruller til 16,66. Og et stort stykke dejlig dansk ost på over 1 kilo til kun 58,88. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
5: Tag en tur til Agroland.
6: Kom nu, Baloo. Det er hver gang, vi er hos Agroland. Så vil du ikke med hjem?
3: Agroland. Vi har alt til dine bedste venner.
7: Alt til dyrene. Kig forbi hos Agroland.
3: I Snejbjerg, Grønhøj, Brande og Tvis.
8: Hvad betyder det at gøre noget godt for andre? Som plasmadonor kan du være forskellen mellem frygt og håb. Plasma bruges til medicin, som er livsvigtig for mange. Nu kan du blive plasmadonor i Herning og hjælpe mennesker, du aldrig har mødt. Giv lidt af dig selv og giv meget til andre. Læs mere på bloddonor.dk.
9: Jensen, Hansen og Thomsen, der er ikke plads til jer i bilen. Bare rolig, jeg har sørget for transport.
10: Har du brug for plads til både mandskab og last, så lad Midtjysk Autoindretning montere en snugs dobbeltkabine. Den bliver tilpasset til din bils design, også indvendigt. Kom forbi og hør mere hos Midtjysk Autoindretning i Sunds for en god ordens skyld.
11: Olsens, Olsen, Olsen, Olsens. Det er os, der pusser vinduer. Olsens, Olsen, Olsen, Olsens.
12: Det lyder da med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
13: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
14: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Remember the time, Michael Jackson var det på Radio Alfa, og så til på Slaget 12. Det er dejlig dans, det her. Hjem til Aarhus, Starship og Erasure blandt hitsene, og det er inden klokken, der bliver syg. Velkommen til. Det er

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
17: Hej, hej.
16: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
17: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
16: Nå, så en ben uge med andre ord.
17: Ja. Yeah.
16: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
19: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
20: Er du sådan en, der deler bibler ud?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
23: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
24: Ja, yeah, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Inco. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo kom længere for pengene.

0: Art Alone, øjeblik til Cyril, der fortsætter fra Batman Forever-filmen Kiss from a Rose.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Sidste sæsons bronzevinder i pokalturneringen IKAST håndbold er klar til kvartfinalerne i denne sæsons jagt på pokalsucces. I går aftes blev det i ottendedelsfinalerne til en sikker sejr på 29-19 ude over lokal- og ligarivalerne Nordvestjysk Elite, tidligere kendt som Holstebro håndbold. For knap 3 uger siden vandt IKAST kvinderne den omvendte ligakamp i Gråkjær Arena i Holstebro med 6 mål, og denne gang var sejren over oprykkerne endnu mere overbevisende. På grund af den kommende landsholdspause skal IKAST håndbold først i aktion igen søndag 4. oktober. Her gælder det en ligakamp hjemme mod SønderjyskE. Regeringspartiet Moderaterne vil have lukket Aula. Systemet suger nemlig ilt ud af klasseværelset og skader børnenes trivsel og læring. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i et interview med Berlingske. Socialminister Monica Rubin peger desuden på, at der bliver sendt 10.000 beskeder i minuttet om morgenen. Det har taget overhånd, siger hun til DR. Forslaget er en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse, hvor danske elevers niveau er faldet. Ifølge DR er 2 af de andre regeringspartier, SF og De Radikale, dog skeptiske. USA's præsident Donald Trump truer nu med at stoppe handlen med Europa eller indføre voldsomme toldsatser. Det sker, hvis EU gør alvor et forslag om at gøre Canada til unionens første associerede medlem. Det sagde præsidenten natten til i dag ifølge AFP. Det var EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, der i går åbnede døren for det kanadiske medlemskab. I forvejen er luften kold mellem Donald Trump og Canadas premierminister Mark Carney. Skyde og efterhånden udbredt regn eller byer fra vest. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 13 og 16 grader og lidt til frisk vind.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

0: bloom.
1: Radio Alfa med Cyril, Kiss from a Rose. 4 år gammel var den faktisk, før den blev et kæmpe hit. Var med til soundtracket Batman Forever i 1995. Og så velkommen til timen her mellem 7 og 8, hvor vi også kigger på dagens dato. Det gør vi her kl. 20 minutter over 7.

0: BJ's You Win Again, faktisk deres første britiske nummer 1 hit i mange år, og det kom i 1987. Man kan sige sådan lidt en revival for BJ's. The Corpse Breathless, og med et øjeblik at kigge på dagens dato.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Brabrand, som er bundhold i 2. division, leverede onsdag en overraskelse af de store, da den lille Aarhus-klub sendte Viborg fra Superligaen ud af landspokalturneringen. Brabrand vandt hjemme med 2-1 og er dermed højst overraskende klar til fjerde runde. Det samme er AB, der hjemme sendte Superligaens bundprop Sønderjyske ud af turneringen via en sejr på 3-1 i Gladsaxe. AGF gjorde kort proces med Skjold, der blev besejret med hele 6-1 og dermed er mestrene klar til fjerde runde. Det samme er Horsens, der med besvær vandt med 3-2 ud over BK Næsby. FC Nordsjælland kan også stadig drømme om en pokaltitel i denne sæson efter en sikker sejr på 3-0 ud over Vetanspor. Randers FC var bagud med 1-0 ved pausen i kampen mod Vendsyssel, men kronjyderne fik vendt billedet i anden halvleg og endte med at vinde kampen med 3-1. Alt tyder på, at Danmark får maksimal støtte i de to Nations League-kampe mod henholdsvis Portugal og Wales. Til kampen mod Portugal kan DBU melde udsolgt, hvilket vil sige, at 38.000 tilskuere er på plads i parken til opgøret mod de portugisiske verdensstjerner. Til kampen mod Wales er der hidtil solgt til 32.000 billetter. Valiserne gæster parken den 27. september, og den 1. oktober gælder det så kampen mod Portugal. Morten Hjulmand blev skiftet ind mod slutningen af kampen, da hans spanske klub Atletico Madrid onsdag aften mødte Osasuna i den spanske liga. Kampen var da allerede afgjort, i det Atletico Madrid havde bragt sig i front med 4-0. Med sejren er Atletico oppe på 13 point og kan se frem til weekendens lokalopgør hjemme mod Real Madrid.
3: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
4: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
5: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
6: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokal synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
7: Oplev Mathilde Falk helt tæt på ved en fortællekoncert på Brande Højskole. Tirsdag den 4. november kl. 19 inviterer SF Midtjylland til en særlig koncertoplevelse. Der er gratis adgang for alle, men antallet af pladser er begrænset.
8: Kigget på de andre, på alt det trivielle.
7: Se hvordan du tilmelder dig i SF Midtjyllands Facebook-gruppe.
9: Kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 i Hvidebæk. Fredag den 18. september fra kl. 11 til 15. Der vil være masser af skarpe tilbud. Og lidt godt på grill. Vi ses fredag fra 11 til 15. Og tag bare chefen med. Håndværkermesse. Det er bare 10-4. På Fabriksvej 1 i Hvidebæk.
10: Dit hjem er mere end bare fire vægge. Det er der livet leves. Hos Møbler Ikast finder du inspiration, kvalitet og personlig vejledning til små og store drømme til indretningen. Kom ind i vores møbelunivers og mærk forskellen. Møbler Ikast. Når dit hjem fortjener lidt mere.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3 pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
17: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
23: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
24: Du lytter til Radio Alpha.

Lacoste, Vladimir Brothers, det er i dag den 17. august, Anastasios dag. Gabon har nationaldag, det samme har Indonesien. Robert Sølsom fylder over, det samme gør Robert De Niro. Og David Crockett, amerikansk pioner, soldat, politiker og folkehelt, fyldte også over på dagens dato. Det var 2010, det første danske veteranhjem for soldater hjemvendt for udlandstjeneste, åbner i Fredericia. Hjemmet har åbent hele året, altså 24 timer i døgnet. Bakkens Bjerget, samme år og dato, med det borgerlige navn Kurt Flemming, sikrer sig en plads i Guinness rekordbog efter at have tryllet 24 timer i træk. Og så var det 8. Den danske letvægtsfirer vinder guld i roning ved OL i Beijing. Ved årene er blandt andet Eskil Ebbesen, der har vundet medaljer ved de seneste 4 olympiske lege. Her er 3 af guld. 2005. Det danske fodboldlandshold lammetæver England med 4-1 i Parken i København. 1970. Bryggeriet Faxe sender en fadøl i handlen som den første danske dåseøl. Og så til sidst 1965. Sangeren Peter Belli møder første gang sin senere hustru June ved et marked i Løgum Kloster, hvor han kører dødsdrom for uden at optræde med sit band rivalerne. June er datter af sandsigersken Corinta. Og så kan vi vist ikke trække mere ud af den 17. september. Vi skal have lidt musik. Secret Service.

0: Xanadu lever til filmen af samme navn, hvor Olivia Newton-John spiller sammen med Gene Kelly. Og det er altså Gene Kelly for at synge In the Rain, som du husker derfra. Jeff Lynne fra Electro Light Orchestra skrev og producerede musikken. Vi nåede frem til dig, Dan. Værsgo med nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Sidste sæsons bronzevinder i pokalturneringen IKAST håndbold er klar til kvartfinalerne i denne sæsons jagt på pokalsucces. I går aftes blev det i 8-delsfinalerne til en sikker sejr på 29-19 ude over lokal- og ligarivalerne Nordvestjysk Elite, tidligere kendt som Holstebro håndbold. For knap 3 uger siden vandt IKAST kvinderne den omvendte ligakamp i Gråkjær Arena i Holstebro med 6 mål, og denne gang var sejren over oprykkerne endnu mere overbevisende. På grund af den kommende landsholdspause skal IKAST håndbold først i aktion igen søndag 4. oktober. Her gælder det en ligakamp hjemme mod SønderjyskE. Regeringspartiet Moderaterne vil have lukket Aula. Systemet suger nemlig ilt ud af klasseværelset og skader børnenes trivsel og læring. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i et interview med Berlingske. Socialminister Monica Rubin peger desuden på, at der bliver sendt 10.000 beskeder i minuttet om morgenen. Det har taget overhånd, siger hun til DR. Forslaget er en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse, hvor danske elevers niveau er faldet. Ifølge DR er 2 af de andre regeringspartier, SF og De Radikale, dog skeptiske. USA's præsident Donald Trump truer nu med at stoppe handlen med Europa eller indføre voldsomme toldsatser. Det sker, hvis EU gør alvor et forslag om at gøre Canada til unionens første associerede medlem. Det sagde præsidenten natten til i dag ifølge AFP. Det var EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, der i går åbnede døren for det canadiske medlemskab. I forvejen er luften kold mellem Donald Trump og Canadas premierminister Mark Carney. Skyde og efterhånden udbredt regn eller byer fra vest. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 13 og 16 grader og lidt til frisk vind.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Velkommen til Idégården Living. Vi byder dig velkommen i et af Danmarks mest imponerende showroom med over 40 fantastiske udstillingsmiljøer inden for klinker, gulve og badeværelsesindretning. Idégården er eksperter i erhvervsprojekter, renovering og nybyggeri til private. Og vores dygtige personale sætter en ære i at skræddersy den helt rigtige løsning, der matcher dit behov og budget. Idégården Living i Herning. Et moderne indretningshus med udstillingsmiljøer, der giver alle mulighed for at kigge, føle og finde inspiration.
5: Har du skrot eller andet godt? Tryk på knappen, så kommer vi med grabben. Se tg-skrot.dk eller kom forbi os på Sædingvej 43 i Hvidebæk, Herborg. TG Skrot. Henter hurtigt og nemt hos dig. TG Skrot. Vi tager hånd om dit skrot.
6: En dag kan det være en fremmed. En anden dag en, du holder af. Plasma redder liv og bliver til livsvigtig medicin. Lige nu mangler vi plasmadonorer i Herning. Så lad ikke tanken blive tanken. Bliv plasmadonor. Læs mere på bloddonor.dk.
7: Velkommen i vores uendelige telefonkø. Du bliver måske stillet om en gang.
8: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Går det stærkt i din virksomhed, få sikkerhed for, at dine erhvervsforsikringer har det helt rigtige niveau. GF Midtvest Erhverv, her får du din egen faste erhvervsrådgiver, og vi tjekker automatisk dine erhvervsforsikringer hvert år. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
9: Er I ikke lidt ensporet med jeres firmabiler herude?
10: Hvad mener du?
9: Ja, det er jo vi ved alle sammen.
10: Ja, men du ved godt, når man finder noget, der virker, så skal man jo bare holde ved.
11: Firmabiler. Så er det afsted til IKAST Automobiler. Autoriseret Volkswagen og Skoda værksted. Og nemme at snakke med.
12: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Texas med Black Eyed Boy fra 1997, så den titel er faktisk hentet fra Charlene Spirits' egen oplevelse. Sangen handler blandt andet om hendes far. Det er Radio Alpha med Arvid. Det her, det svinger. Det er så længe, det svinger. The Castle efter med Drive.

The Carsman Drive, en af de helt store sanger, hvor forsangeren ikke synger. Drive lidt, men sunget af The Cars bassist Benjamin Orr. Og Rick Ozak skrev sangen og blev kæmpehit i 84. Og senere brugte David Bowie den faktisk ved Live Aid i 1985. Så blev vi lidt klogere, og vi skal have noget godt musik her med The Rembrandts, Just the Way It Is, Baby.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter fejs til 45. Hvem kan? Bilka.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
20: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: Det er aldrig for tidligt til en burger.
23: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
22: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
23: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
22: Du har fat i noget.
23: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
24: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
25: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: Dejlig vejsende klassiker, Here I Go Again. Vi er klar med David Chabot i Rockkameleonen lige efter nyhederne.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Sidste sæsons bronzevinder i pokalturneringen IKAST håndbold er klar til kvartfinalerne i denne sæsons jagt på pokalsucces. I går aftes blev det i ottendelsfinalerne til en sikker sejr på 29-19 ude over lokal- og ligarivalerne Nordvestjysk Elite, tidligere kendt som Holstebro håndbold. For knap 3 uger siden vandt IKAST kvinderne den omvendte ligakamp i Gråkjær Arena i Holstebro med 6 mål, og denne gang var sejren over oprykkerne endnu mere overbevisende. På grund af den kommende landsholdspause skal IKAST håndbold først i aktion igen søndag 4. oktober. Her gælder det en ligakamp hjemme mod SønderjyskE. I august skiftede markant færre københavnske ejerlejligheder hænder. Der blev solgt knap 400 lejligheder i hovedstaden, hvilket er 36% færre end samme måned sidste år. Men danskerne har stadig stor appetit på at handle bolig. Det vurderer Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i AL Sydbank. Han peger på, at der stadig er pæn fart på salget af huse og sommerhuse. Det økonomiske pres på Rusland skal øges. Natten til i dag har repræsentanternes hus i USA nemlig stemt for en omfattende pakke med sanktioner og told. Pakken er blandt andet rettet mod den russiske energisektor, forsvarssektoren og præsident Vladimir Putin. Samtidig får den amerikanske præsident beføjelse til at indføre told på op til 100% på store købere af russisk olie og gas. Lovforslaget sendes nu videre til præsident Donald Trump. Skyde og efterhånden udbredt regn eller byer fra vest. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 13 og 16 grader og lidt til frisk vind.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

David Bowie var der med Let's Dance, der lagde 10 minutter mellem 8 og 9 på Radio Alfa i dag, altså den 17. september. Godmorgen og velkommen til. Det er torsdag hele dagen. Og det er Dodo and the Dodos, der fortsætter med, hvis det bliver The Cardigans lige efter. Med Tom Jones.

0: Tom Jones og Cardigans Burning Down the House. Et øjeblik til Backstreet Boys. Det er på Everybody Backstreet's Back på Alfa.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Brabrand, som er bundhold i anden division, leverede onsdag en overraskelse af de store, da den lille Aarhus-klub sendte Viborg fra Superligaen ud af landspokalturneringen. Brabrand vandt hjemme med 2-1 og er dermed højst overraskende klar til fjerde runde. Det samme er AB, der hjemme sendte Superligaens bundprop Sønderjyske ud af turneringen via en sejr på 3-1 i Gladsaxe. AGF gjorde kort proces med Skjold, der blev besejret med hele 6-1, og dermed er mesterne klar til fjerde runde. Det samme er Horsens, der med besvær vandt med 3-2 ud over BK Næsby. FC Nordsjælland kan også stadig drømme om en pokaltitel i denne sæson efter en sikker sejr på 3-0 ud over Vitanspor. Randers FC var bagud med 1-0 ved pausen i kampen mod Vendsyssel, men kronjyderne fik vendt billedet i anden halvleg og endte med at vinde kampen med 3-1. Alt tyder på, at Danmark får maksimal støtte i de to Nations League-kampe mod henholdsvis Portugal og Wales. Til kampen mod Portugal kan DBU melde udsolgt, hvilket vil sige, at 38.000 tilskuere er på plads i parken til opgøret mod de portugisiske verdensstjerner. Til kampen mod Wales er der hidtil solgt til 32.000 billetter. Valiserne gæster parken den 27. september, og den 1. oktober gælder det så kampen mod Portugal. Morten Hjulmand blev skiftet ind mod slutningen af kampen, da hans spanske klub Atletico Madrid onsdag aften mødte Osasuna i den spanske liga. Kampen var da allerede afgjort, idet Atletico Madrid havde bragt sig i front med 4-0. Med sejren er Atletico oppe på 13 point og kan se frem til weekendens lokalopgør hjemme mod Real Madrid.
3: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
4: Hvornår har du sidst fået og renset dit ventilationsanlæg?
5: Skorstensfejer Herning Midt er specialist i rensning af ventilationsanlæg og filtre. Det sikrer et godt og sundt indeklima. Ren luft er sund fornuft. Klik ind på skorstensfejer-midtjylland.dk.
6: Løber dine øjne i vand, og føles dine øjne irriteret eller tørre ved skærmarbejde? I langt de fleste tilfælde kan Vigman Optik afhjælpe problemet uden øjendråber. Book en tørre øjneundersøgelse hos Rasmus. Og husk, det er altid inklusiv gratis synsprøve. Vi ses hos Vigman Optik i Herning. 150 år, og stadig en fryd for øjet.
7: Hej, det er Harald fra ABC IKAST. Vi er Midtjyllands største materieludlejning med over 1000 maskiner til såvel private som professionelle. Vi strækker os fra store entreprenørmaskiner over lifte til biludlejning. Og vi har selvfølgelig også små maskiner til haven. Har du lyst til selv at prøve kræfter med dit næste byggeprojekt eller haveanlæg, så har vi maskinen, du mangler. Vi leverer og afhenter selvfølgelig, hvis ikke du selv kan transportere materialet. Se vores udlejningskatalog på abc-ikast.dk.
8: Oplev Mathilde Falk helt tæt på ved en fortællekoncert på Brande Højskole. Tirsdag den 4. november kl. 19 inviterer SF Midtjylland til en særlig koncertoplevelse. Der er gratis adgang for alle, men antallet af pladser er begrænset.
9: Kiggede på de andre, på alt det trivielle.
8: Se hvordan du tilmelder dig i SF Midtjyllands Facebook-gruppe.
10: Kom til kæmpe håndværkermesse hos T4 i Hvidebæk. Fredag den 18. september fra kl. 11 til 15. Der vil være masser af skarpe tilbud. Og lidt godt på grill. Vi ses fredag fra 11 til 15. Og tag bare chefen med. Håndværkermesse. Det er bare T4. På Fabriksvej 1 i Hvidebæk.
11: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Er du dum i hovedet, eller
17: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
20: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
21: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
23: Ba-da-ba-ba-ba. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
26: Alle tiders bedste sange.

Radio Alpha, Everybody med Backstreet Boys kom i 97, blev skrevet og produceret af to af de helt store svenske hitmager, Max Martin og Dennis Pop. Og den ikoniske musikvideo, husker du den, hvor drengene er klædt ud som blandt andet vampyr og mumier, kan du stadigvæk også finde på nettet. Billy Joel, It's Still Rock and Roll to Me, et smuts til de gode gamle dage. What's the

0: Søren Skov og Palle Torp, de klædte hinanden som Skov og Torp. Her fik du Get Ready. Du får Aretha Franklin og George Michael, I Knew You Were Waiting For Me. Det er lige efter nyhederne med Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Sidste sæsons bronzevinder i pokalturneringen IKAST håndbold er klar til kvartfinalerne i denne sæsons jagt på pokalsucces. I går aftes blev det i ottendelsfinalerne til en sikker sejr på 29-19 ude over lokal- og ligarivalerne Nordvestjysk Elite, tidligere kendt som Holstebro håndbold. For knap 3 uger siden vandt IKAST kvinderne den omvendte ligakamp i Gråkjær Arena i Holstebro med 6 mål, og denne gang var sejren over oprykkerne endnu mere overbevisende. På grund af den kommende landsholdspause skal IKAST håndbold først i aktion igen søndag 4. oktober. Her gælder det en ligakamp hjemme mod SønderjyskE. I august skiftede markant færre københavnske ejerlejligheder hænder. Der blev solgt knap 400 lejligheder i hovedstaden, hvilket er 36% færre end samme måned sidste år. Men danskerne har stadig stor appetit på at handle bolig. Det vurderer Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i AL Sydbank. Han peger på, at der stadig er pæn fart på salget af huse og sommerhuse. Det økonomiske pres på Rusland skal øges. Natten til i dag har repræsentanternes hus i USA nemlig stemt for en omfattende pakke med sanktioner og told. Pakken er blandt andet rettet mod den russiske energisektor, forsvarssektoren og præsident Vladimir Putin. Samtidig får den amerikanske præsident beføjelse til at indføre told på op til 100% på store købere af russisk olie og gas. Lovforslaget sendes nu videre til præsident Donald Trump. Skyde og efterhånden udbredt regn eller byer fra vest. Temperatur i Midt- Vestjylland mellem 13 og 16 grader og lidt til frisk vind.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. En liter cheesy yoghurt til kun 7,77. Frosne Dalun forårsruller til 16,66. Og et stort stykke dejlig dansk ost på over et kilo til kun 58,88. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
5: Lavpris. Dyrbys hedder nu igen Café Garibaldi. Men det er stadig Line, Ole, Patrick og det skønne personale, der tager imod. Kom ind og nyd for eksempel vores signaturmenu med carpaccio, angusfilet og panna cotta til dessert for kun 349 kroner per kuvert. Vi glæder os til at kredse om dig på Café Garibaldi, torvet i Herning.
6: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Herning får din stilling lokal synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Herning i dag.
7: Hej, det er Jesper fra IKAST Automobiler. Var du klar over, at vores teknikere er videreuddannet og derfor er eksperter i både Skoda og Volkswagen elbiler? Vores service, reparation og opdatering holder din elbil i perfekt stand med moderne teknologi og værktøj. Hvis din bil selv kunne vælge, så tog den IKAST Automobiler, autoriseret serviceværksted for Volkswagen og Skoda.
8: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det gik nummer et næsten alle steder, og det var to af de helt store, Aretha the Franklin og George Michael, og de havde det fantastisk sammen, og holdt også kontakten efterfølgende. Det var I Knew You Were Waiting For Me, og til Paul McCartney og Wings på Silly Love Songs.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
3: Ba-da-ba-ba-ba. Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
13: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Velkommen, Helle.
16: Hej.
15: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
16: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
15: Så crashet ledte til et kontorcrash?
16: Ja.
15: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: bliver den næsten ikke større, vel? Furringer, I Wanna Know What Love Is. Og så er vi klar med Modern Talking. Brother Louis, det er på den anden side af nyhederne. Klokken er 9.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Golfsagen har fået politiske konsekvenser for Socialdemokratiet i Ikastbrande. Byrådsmedlem Søs Philipsen er nu fortid i partiet, skriver Herning Folkeblad. Det fik nemlig konsekvenser for Philipsen, at hun stemte imod sit partis linje ved byrådsmødet 7. september, hvor den omstridte golfsag var på dagsordenen. Søs Philipsen stemte for at give dispensation til Ikast Golfklub og Jens Poulsens overtrædelser. Det udløste kritik fra kredsbestyrelsen. En kritik Søs Philipsen er målløs over. Det er afgørende for mig at kunne ytre mine holdninger og stemme efter min overbevisning, siger Søs Philipsen, som nu fortsætter i byrådet som løsgænger. Det går godt for boligindretningskæden Jysk. Kæden runder nemlig en omsætning på godt 52 milliarder kroner. Den rekordhøje omsætning skyldes blandt andet, at Jysk har åbnet 168 nye butikker i det seneste regnskabsår. Jysk oplyser endnu ikke, hvor stort overskuddet er. Det fulde regnskab bliver først offentliggjort senere på året. I august skiftede markant færre københavnske ejerlejligheder hænder. Der blev solgt knap 400 lejligheder i hovedstaden, hvilket er 36% færre end samme måned sidste år. Men danskerne har stadig stor appetit på at handle bolig. Det vurderer Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i AL Sydbank. Han peger på, at der stadig er pæn fart på salget af huse og sommerhuse. Regeringen foreslår, at flere retsmøder fremover skal foregå på video. Formålet er at spare ressourcer for både politiet og anklagemyndigheden. Men forslaget møder kritik. Både Dommerforeningen og flere retspræsidenter mener nemlig, at det forringer borgernes retssikkerhed. Det skriver Politikken og Informationen. Skyde og efterhånden udbredt regn eller byer fra vest. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 13 og 16 grader og let til frisk vind.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Modern Talking, Brother Louie, et af de helt store europæiske 80'er hits, blev skrevet af Dieter Bohlen og blev kæmpe international hit i 1986. Mariah Carey, Dream Lover, kæmpe kunstner, og så Ewens på vej til dig, Rock Casino, Nico Vince, Depeche Mode, Shakira, Olivia Newton-John. Vi har det hele til dig på Radio Alpha. Hey, time mellem 9 og 10. Velkommen til Jeg Bor Her i

Det var Ronka Silvred, jeg savner dig, Mariah Carey, lige for det på Dream Lover. Og til Nico og Vince, der fortsætter musikken Am I Wrong? Det er Pitch Mode, efterfølger med Personal Jesus. Velkommen til, det er Radio Alpha, og det er torsdag 17.

0: Hej, det er Harald fra ABC IKAST. Vi er Midtjyllands største materieludlejning med over 1000 maskiner til såvel private som professionelle. Vi strækker os fra store entreprenørmaskiner over lifte til biludlejning. Og vi har selvfølgelig også små maskiner til haven. Har du lyst til selv at prøve kræfter med dit næste byggeprojekt eller haveanlæg, så har vi maskinen, du mangler. Vi leverer og afhenter selvfølgelig, hvis ikke du selv kan transportere materiellet. Se vores udlejningskatalog på abc-ikast.dk.
1: Kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 i Hvidebæk. Fredag den 18. september fra kl. 11 til 15. Der vil være masser af skarpe tilbud og lidt godt på grill. Vi ses fredag fra 11 til 15. Og tag bare chefen med. Håndværkermesse. Det er bare 10-4 på Fabriksvej 1 i Hvidebæk.
2: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-buk og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
3: Har du svært ved at læse og skrive? Hvis du bor, arbejder eller studerer i Herning Kommune, så kan du få gratis hjælp. Også uden at være testet for ordblindhed. Du kan nemlig få adgang til Orlab med digitale hjælpemidler til oplæsning, diktering og meget mere. Bliv oprettet og få gratis adgang til Orlab på borgerservice eller i Digipunkt på biblioteket i Herning.
4: Du, Mogens?
5: Ja, skat.
4: Jeg har lige bestilt alarm hos Hammer og Mel.
5: Har du læst det med småt?
4: Ja, det var nemt. Der var nemlig ingenting.
6: Bliv helt sikker med et alarmsystem fra Hammer og Mel. Ingen binding og kun professionelle løsninger. Hammer Rommel, din seriøse leverandør af tyverisikring og alarmsystemer.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter fejs til 45. Hvem kan? Bilka.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
18: Ba-da-ba-ba-ba. Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Ja, Olivia Newton-John med den her physical, så bliver den næsten ikke større. Vi klarer med Counting Crows, Mr. Jones, hvis du bliver hængende.
1: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. En liter cheesy yoghurt til kun 7,77. Frosne Dalune forårsruller til 16,66. Og et stort stykke dejlig dansk ost på over et kilo til kun 58,88. Se

0: Drivhus klar til den nye sæson med tomater, agurker og peberfrugter? Eller har drivhuset været udsat for storm og børnens fodbold? Anders Glarmester leverer og monterer drivhusglas i alle størrelser. Også med håndværkerfradrag.
1: Anders Glarmester! Anders Glarmester!
2: Hej, det er Jesper fra IKAST Automobiler. Var du klar over, at vores teknikere er videreuddannet og derfor er eksperter i både Skoda og Volkswagen elbiler? Vores service, reparation og opdatering holder din elbil i perfekt stand med moderne teknologi og værktøj. Hvis din bil selv kunne vælge, så tog den IKAST Automobiler, autoriseret serviceværksted for Volkswagen og Skoda.
3: Når der endelig er ro i huset, sætter kenden sig ned og ser et hjem, der fungerer i hverdagen. Et gulv, der binder det hele sammen. Det er det, han skaber hos Nørfeldt Guldekspertise.
4: Nørfeldt Guldekspertise. Saxkøbingvej i Herning. Gulvet, der holder til livet.
5: Dyrbys hedder nu igen Café Garibaldi. Men det er stadig Line, Ole, Patrick og det skønne personale, der tager imod. Kom ind og nyd for eksempel vores signaturmenu med carpaccio, angusfilet og panna cotta til dessert for kun 349 kroner per kuvert. Vi glæder os til at kredse om dig på Café Garibaldi, torvet i Herning.
6: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, er dig det klassiker, lyttet på tit og ofte her på Radio Alfa. Det er vores bebop, mangler der nu lige for den. Jeg er Bo Øres, siger tak, for du forlader dig med Faith Hill.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste

0: frem. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.

0: Se Win Watts, og Higher Love afsluttede på morgen med Boris tilbage igen klokken 5 i morgen. Klokken er 10, og det betyder nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Golfsagen har fået politiske konsekvenser for Socialdemokratiet i Ikas Brande. Byrådsmedlem Søs Philipsen er nu fortid i partiet, skriver Herning Folkeblad. Det fik nemlig konsekvenser for Philipsen, at hun stemte imod sit partis linje ved byrådsmødet 7. september, hvor den omstridte golfsag var på dagsordenen. Søs Philipsen stemte for at give dispensation til Ikas Golfklub og Jens Poulsens overtrædelser. Det udløste kritik fra kredsbestyrelsen. En kritik Søs Philipsen er målløs over. Det er afgørende for mig at kunne ytre mine holdninger og stemme efter min overbevisning, siger Søs Philipsen, som nu fortsætter i byrådet som løsgænger. Antallet af ledige stiger nu for femte måned i træk. I august var der godt 94.000 fuldtidsledige herhjemme. Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Men der er ikke grund til bekymring, mener Erik Bjørsted, som er cheføkonom i Dansk Metal. Han peger nemlig på, at antallet af lønmodtagere også stiger, og at arbejdsløsheden fortsat er lav i et historisk perspektiv. 11 personer er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i en sag om produktion af skunk. De er mistænkt for at fremstille cannabisprodukter i væksthuse på Fyn og det sydlige og sydøstlige Jylland. Det oplyser anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi. De 2 kvinder og 9 mænd blev anholdt under en politiaktion i tirsdags. Flere af de sigtede er udenlandske statsborgere, og en del af dem har valgt at indbringe fængslingen for landsretten. Det går godt for boligindretningskæden Jysk. Kæden runder nemlig en omsætning på godt 52 milliarder kroner. Den rekordhøje omsætning skyldes blandt andet, at kæden har åbnet 168 nye butikker i det seneste regnskabsår.
0: Det var alt for nyhederne. Nyheder gælder om en time. Vejrudsigten skydevær i dag med regn og temperaturer mellem 15 og 8 grader ovenpå den. I går, hvor det var godt vejr. I nat klarer det noget op med spredte byer. Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
3: Været i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Και πάλι share some hits if I could turn back time. Velkommen til Formiddag med Foden. Det er torsdagens udgave, vi er i gang med. Hold op, det er snart weekend. Gik den uge her ikke bare lidt for hurtigt, synes du? Ja. Og jeg synes, det er dejligt, det bliver weekend. Ja, okay. Det er. Love the Vandross, Janet Jackson er klar her. Velkommen til Formiddag med Foden med The Best Things in Life Are Free.

der er Lisanne. Rock Mbama også kaldet, startede sin karriere. Jo, hun selvfølgelig tilbage i sneakers-tiden, hvor hun kom ind på 17 år, da hun startede med at synge for Kassovbrødrene. Tænk på mig, nu er det Tom Jones, Mr. Sex Bomb. It's not unusual.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: So come on, keep smiling and...
3: Faster Oikos støtter det lokale erhvervsliv, sponsorerer sporten og foreningerne. Men det allervigtigste er dig, der har valgt Faster Oikos. Det er dig, vi arbejder for.
4: What a wonderful day.
3: Faster Oikos, din selvstændige andelskasse med stærke værdier.
5: Kom til kæmpe håndværkermesse hos T4 i Hvidebæk. Fredag den 18. september fra kl. 11 til 15. Der vil være masser af skarpe tilbud og lidt godt på grillen. Vi ses fredag fra 11 til 15. Og tag bare chefen med. Håndværkermesse. Det er bare T4 på Fabriksvej 1 i Hvidebæk.
6: Få penge for at skrotte. Kom af med dine gamle hvidevarer, jern og metaller, og få penge for det hos TG Skrot. Hvis større mængder afhenter vi gerne hos dig. Se mere på tg-skrot.dk.
7: Oplev Mathilde Falk helt tæt på ved en fortællekoncert på Brande Højskole. Tirsdag den 4. november kl. 19 inviterer SF Midtjylland til en særlig koncertoplevelse. Der er gratis adgang for alle, men antallet af pladser er begrænset.
8: Kiggede på de andre, på alt det trivielle.
7: Se hvordan du tilmelder dig i SF Midtjyllands Facebook-gruppe.
9: Kontaktlinser. Prøv dem helt gratis hos Wichmann Optik. Få et kontaktlinseabonnement, der passer dig og dine øjne. Vi ses hos Wichmann Optik i Herning. 150 år og stadig en fryd for øjet.
10: Hej skat, tillykke med dagen. Min gave, det er selvforkælelse til dig i Headspan hos Trendcut i Ikast. Og imens vi så er der, så klipper eleven ungerne, og jeg får skægget klippet hos Gert i Men's Corner.
11: Ej, hvor fedt. Tak skat.
10: Trendcut. Frisøren til hele familien.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
16: Er du dum i hovedet,
17: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
25: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
26: Ba-da-ba-ba-ba.
27: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
28: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
27: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
28: En ekstra ferie?
27: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
29: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. En liter cheesy yoghurt til kun 7,77. Frosne Dalun forårsruller til 16,66. Og et stort stykke dejlig dansk ost på over et kilo til kun 58,88. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
2: Lavpris. Velkommen til Idégården Living. Vi byder dig velkommen i et af Danmarks mest imponerende showroom med over 40 fantastiske udstillingsmiljøer inden for klinker, gulve og badeværelsesindretning. Idégården er eksperter i erhvervsprojekter, renovering og nybyggeri til private. Og vores dygtige personale sætter en ære i at skræddersy den helt rigtige løsning, der matcher dit behov og budget. Idégården Living i Herning. Et moderne indretningshus med udstillingsmiljøer, der giver alle mulighed for at kigge, føle og finde inspiration.
3: Glæd havens fugle, besøg Agroland og køb vildfugleblandingen No Mess. Ingen svineri i haven eller på terrassen. Her bliver alt spist. Snup 15 kilo til superpris. Bare 215 kroner.
4: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
3: I Snejbjerg, Grønhøj, Brande og Tvis.
5: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Herning får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. For større synlighed og stærkere ansøgerfelt, kontakt Mediehuset Herning i dag.
6: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit udtjente jern og metal hos Vesterbro Produkthandel.
7: Så overfører vi pengene til din konto.
6: Plæneklipper, cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler. Det er der penge i.
7: Vi er også åbent på udvalgte lørdage.
6: Du kan se åbningstider på vores Facebook. Vesterbro Produkthandel. Granvænget 16 i Herning.

spiller alle tiders bedste sanger. Her var en af dem, Rockwell, i det her, de helt, helt store Somebody's Watching Me. Han havde kun det her ene hit, han forsøgte. Jeg tror, det var Obscene Love Caller, han også forsøgte. Det blev bare et mindre hit. Nå, her er Kim Larsen på Alfa, og syng med på den her, Susanne Himmelblå.

med noget fantastisk musik, jo, hun donner sommer. This time I know it's for real. Så er det cliché, som jeg har tidligere sagt, har været inspiration til blandt andet TV2 og flere andre med denne meget, meget specielle lyd her. Bravo Charlie hedder nummeret her på Radio Alfa og Promenade med Foden til Fisker, der er i studiet her klokken 14. Bravo Charlie.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske

0: skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
8: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Kom nu, så kør du.
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu.
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Alle tiders

0: Return of the Mac. Sådan et dejligt nummer. For egentlig godt humør, synes jeg faktisk, Return of the Mac. Det var Mark Morrison. Klokken 11. Vi skal have nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Golfsagen har fået politiske konsekvenser for Socialdemokratiet i Ikast Brande. Byrådsmedlem Søs Philipsen er nu fortid i partiet, skriver Herning Folkeblad. Det fik nemlig konsekvenser for Philipsen, at hun stemte imod sit partis linje ved byrådsmødet 7. september, hvor den omstridte golfsag var på dagsordenen. Søs Philipsen stemte for at give dispensation til Ikast Golfklub og Jens Poulsens overtrædelser. Det udløste kritik fra kredsbestyrelsen. En kritik Søs Philipsen er målløs over. Det er afgørende for mig at kunne ytre mine holdninger og stemme efter min overbevisning, siger Søs Philipsen, som nu fortsætter i byrådet som løsgænger. Haderslev kommer til at lægge asfalt til Royal Run i 2027. Den sønderjyske domkirkeby er det fjerde annoncerede sted for næste års udgave af motionsløbet. De foregående dage er Thisted, Vordingborg og Silkeborg afsløret som værter for løbet. Royal Run bliver traditionen tro afholdt anden pinsedag, som næste år falder den 17. maj. Var det et lovligt nødværv, da en 17-årig dreng stak to andre teenager ihjel i Høje Taastrup tilbage i 2023? Det skal Højesteret tage stilling til. Drengen er ellers blevet frifundet for dobbeltdrabet i både byret og landsret, der vurderede, at det var lovligt nødværv. Drengen har fortalt, at han forsvarede sig selv under et overfald. Nu har procesbevillingsnævnet givet tilladelse til, at dommen kan ankes. Det oplyser Rigsadvokaten. Ifølge Rigsadvokaten får Højesteret med sagen mulighed for at vurdere, hvor grænserne for nødværv går, når der bliver brugt en kniv.
0: Det var alt for nyhederne her klokken 11. Vi har nyheder igen klokken 12. Vejrudsigten skyet vejr i dag med regn og temperatur mellem 15 og 18 grader. I nat klarer det noget op med spredte byer. Temperaturer i aften og i nat, der falder til mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

0: Rod Stewart og Baby Jane. Det her er Radio Alfa. Velkommen ind for i timen her mellem 11 og 12. Hvad skal vi finde på her? Ja, udover et masse af god musik, kig også i musikkalenderen lidt senere. Michael Jackson ligger klar om lidt, og Lars Hook. Men først her, Macy Gray og I Try.
1: Games, changes and fears.

Lars Huk, der er en fortalt kaldte sig H.U.G. Og så ham, som han havde diskussion med, eller ham, som havde nedlagt forbud mod, han kaldte sig Lars Huk. Det var en overlæge i Aarhus, han døde, og på det tidspunkt, så måtte han godt kalde sig Lars Huk. Han havde egentlig Lars Hågensen, gør han her, Lars Huk. Elsker dig for evigt. Nu er det Michael Jackson og Rock With You.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Har du svært ved at læse og skrive? Hvis du bor, arbejder eller studerer i Herning Kommune, så kan du få gratis hjælp. Også uden at være testet for ordblindhed. Du kan nemlig få adgang til Orlab med digitale hjælpemidler til oplæsning, diktering og meget mere. Bliv oprettet og få gratis adgang til Orlab på borgerservice eller i Digipunkt på biblioteket i Herning.
3: Hvad betyder det at gøre noget godt for andre? Som plasmadonor kan du være forskellen mellem frygt og håb. Plasma bruges til medicin, som er livsvigtig for mange. Nu kan du blive plasmadonor i Herning og hjælpe mennesker, du aldrig har mødt. Giv lidt af dig selv og giv meget til andre. Læs mere på bloddonor.dk.
4: Hos Fnuk Fri i Herning møder du Karen og Lars. De ved, hvad der virker, fordi de arbejder med støvsuger og rengøringsartikler hver dag. Ærlig rådgivning. Grundigt udvalgte produkter. Løsninger, der passer til dit hjem og dit behov. Få det helt rigtige. En gang for alle. Hos Fnuk Fri. Østergade i Herning.
5: Dit hjem er mere end bare fire vægge. Det er der, livet leves. Hos Møbler IKAST finder du inspiration, kvalitet og personlig vejledning til små og store drømme til indretningen. Kom ind i vores møbelunivers og mærk forskellen. Møbler IKAST. Når dit hjem fortjener lidt mere.
6: Kom til kæmpe håndværkermesse hos T4 i Hvidebæk. Fredag den 18. september fra kl. 11 til 15. Der vil være masser af skarpe tilbud. Og lidt godt på grill. Vi ses fredag fra 11 til 15. Og tag bare chefen med. Håndværkermesse. Det er bare T4 på Fabriksvej 1 i Hvidebæk.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid. for alle.

0: Det var Bruce Springsteen sammen med hans legendariske The E Street Band, der var de med Hungry Heart. Og så kan vi en tur i musikkalenderen lidt tilbage i tiden.
1: Musikkalenderen.
0: 17. september, og på denne dato i 1967, optrådte The Doors på det meget populære Ed Sullivan Show. Inden showet bad Ed Sullivan Jim Morrison om at undlade ordene Girl, we couldn't get much higher i sangen Light My Fire. Det ville Jim Morrison ikke, og konsekvensen var, at The Doors aldrig mere kom til at optræde på The Ed Sullivan Show.
2: Girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire.
0: Og i 1969, den 17. september, skrev pressen om, at Paul McCartney var død. Han skulle tilsyneladende være omkommet i en bilulykke, og det var en stand-in, der lignede Paul, der efter optrådte med The Beatles. Det viste sig efterfølgende, at Paul McCartney og hans daværende kæreste Jane Asher var på ferie i Kenya, da ulykken skulle have været fundet sted. Studievært på WABC i New York blev efterfølgende fyret, fordi han havde gjort en del ud af dødsfaldet, der ikke var.
3: The fact that there is something very strange about the Beatle Paul, the fact that the Beatle Paul may be dead, in Indiana University, for instance, at Bloomington, there are 30 students working on a research project indicating that the Beatle Paul might be dead.
0: I 1978 indspillede Queen en video til singlen Bicycle Race på datoen her. Videoen blev filmet på Wimbledon Stadium, og her cyklede 65 nøgne kvinder rundt på cykler, der var blevet lejet til formålet. Da udlejningsfirmaet opdagede, hvad cyklerne var blevet brugt til, forlangte de erstatning for udskiftning af alle sadler

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. En liter cheesy yoghurt til kun 7,77. Frosne Dalun forårsruller til 16,66. Og et stort stykke dejlig dansk ost på over et kilo til kun 58,88. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
2: Vil du gerne have mest ud af din varevogn? Hos Midtjysk Autoindretning kan vi indrette den helt efter dine ønsker og behov. Så er det et rullende kontor, du mangler, eller et værksted med skuffer og hylder, så kan vi indrette det. Ja, selv en kantine på hjul kan fikses. Få en skræddersyet løsning. Læs mere på midtjysk-autoindretning.dk. Midtjysk Autoindretning. For en god ordens skyld.
3: Træd ind i en verden af varme dufte, dæmpet lys og stille arabiske toner. Hos Messa samles I om små libanesiske retter, skabt til at blive delt, fyldt med eksotiske smage og friske råvarer, nøje udvalgt af vores kok. Her behøver du ikke at vælge én ret. Du smager lidt af det hele. Supplér maden med libanesiske vine og lad tiden gå i stå. Messa. Hernings eneste libanesiske restaurant. En oplevelse. Ikke bare et måltid. Spis hos os eller tag Messa med hjem.
4: Olsens, Olsen, Olsen, Olsens. Det er os, der pusser vinduer. Olsens, Olsen, Olsen, Olsens.
5: Det lyder da endda godt, gutter. Tror I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
6: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
7: Hvad betyder det at gøre noget godt for andre? Som plasmadonor kan du være forskellen mellem frygt og håb. Plasma bruges til medicin, som er livsvigtig for mange. Nu kan du blive plasmadonor i Herning og hjælpe mennesker, du aldrig har mødt. Giv lidt af dig selv og giv meget til andre. Læs mere på bloddonor.dk.

0: Red Oil og Bats Are Burning. TV2, jeg synes, det er herligt lige at putte et par TV2-sange ind her i fladen. Denne her, det er en af de gode gamle. Det var, jeg var med på deres første album, i øvrigt med popmusikernes vise, også her, Bebop og Lula. Jeg er på alfa.
1: Vi elsker

0: Hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte EasyTouch-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så fedt.

0: næsten reddet.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Trepak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
14: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
15: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
16: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.

0: og Gabrielle. Det var nummeret Dreams. Vi skal have nyheder. Klokken er 12.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Socialdemokraten Søs Philipsen forlader partiet efter kritik fra baglandet. Det sker efter, hun på et byrådsmøde stemte imod partiets linje i den omstridte golfsag i Ikast Brande. Gruppeformand Kasper Pauli Pedersen siger til Herning Folkeblad, at han er ærgerlig over beslutningen og har været glad for hendes arbejde i gruppen og udvalgene. Han mener samtidig, at beslutningen virker forhastet. Ifølge gruppeformanden var en proces i kredsbestyrelsen allerede sat i gang, og han havde gerne set, at Philipsen havde afventet den. I 2 uger har skoler og børnehaver ikke kunnet ansætte nye medarbejdere. En fejl i kriminalregistret betyder nemlig, at de ikke kan indhente de lovpligtige børneattester. Det skaber store problemer i institutionerne, som må ty til vikarer og overarbejde. Rigspolitiet oplyser til TV2, at de forventer at løse problemet inden for kort tid. Haderslev kommer til at lægge asfalt til Royal Run i 2027. Den sønderjyske domkirkeby er det 4. annoncerede sted for næste års udgave af motionsløbet. De foregående dage er Thisted, Vordingborg og Silkeborg afsløret som værter for løbet. Royal Run bliver traditionen tro afholdt anden pinsedag, som næste år falder den 17. maj. Børn under 13 år skal helt forbydes at bruge sociale medier. Det fremgår et forslag, som EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen har fremlagt i dag. Forslaget skal beskytte børn mod skadeligt og vanedannende indhold. Det foreslås også, at unge under 15 ikke må have personlige profiler. Udspillet kommer efter en undersøgelse fra EU-kommissionen. Den viser, at unge europæere i gennemsnit bruger 4,5 time foran skærmen på en skoledag.
0: Tak til Alfa Nyhederne. Der er nyheder om en time igen klokken 13. Hvad er den her klokken 12? Skal du have skydevær i dag med regn? Temperatur mellem 15 og 18 grader. I nat klarer det noget op med spredte byer. Temperatur, der falder til mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

I 68, der havde Tommy James og The Shondells et stort, stort hit. Det blev større med Tiffany, men I Think We're Alone Now indspillede han der i 68. Så lavede Tiffany en fin 80'er version, I Think We're Alone Now. Nu er det Blondie, og nummeret Mariah, Maria. Lav han lige efter,

Laban, kun et sekund til ABBA og Mamma Mia, som jeg har sagt tidligere. Det blev både til en film, først vist en musical, og så blev det til en film. Og der er kommet tre af slagsen i øvrigt af Mamma Mia. Her, ABBA.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-bug og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
2: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
3: Kom til kæmpe håndværkermesse hos 10.4 i Hvidebæk. Fredag den 18. september fra kl. 11 til 15. Der vil være masser af skarpe tilbud. Og lidt godt på grill. Vi ses fredag fra 11 til 15. Og tag bare chefen med. Håndværkermesse. Det er bare 10.4 på Fabriksvej 1 i Hvidebæk.
4: Har du svært ved at læse og skrive? Hvis du bor, arbejder eller studerer i Herning Kommune, så kan du få gratis hjælp. Også uden at være testet for ordblindhed. Du kan nemlig få adgang til Orlab med digitale hjælpemidler til oplæsning, diktering og meget mere. Bliv oprettet og få gratis adgang til Orlab på borgerservice eller i Digipunkt på biblioteket i Herning.
5: Hej, det er Harald fra ABC iCast. Vi er Midtjyllands største materieludlejning med over 1000 maskiner til såvel private som professionelle. Vi strækker os fra store entreprenørmaskiner over lifte til biludlejning. Og vi har selvfølgelig også små maskiner til haven. Har du lyst til selv at prøve kræfter med dit næste byggeprojekt eller haveanlæg, så har vi maskinen, du mangler. Vi leverer og afhenter selvfølgelig, hvis ikke du selv kan transportere materiellet. Se vores udlejningskatalog på abc-ikast.dk.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du korbærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Korbær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: alle tiders

Det var Fogel Shockey her og Good Heart på Radio Alfa. Formiddag med Foden til klokken bliver 14, så er det jo Fisker. Og han er til 18, hvor det er Per, der kommer i studiet. Per Larsen og Søren Dahl klokken 22. Fuglsgarden, du kender den, du kender starten. Og du ved også, at nu er der et glas, der bliver smadret.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Velkommen til Idégården Living. Vi byder dig velkommen i et af Danmarks mest imponerende showroom med over 40 fantastiske udstillingsmiljøer inden for klinker, gulve og badeværelsesindretning. Idégården er eksperter i erhvervsprojekter, renovering og nybyggeri til private. Og vores dygtige personale sætter en ære i at skræddersy den helt rigtige løsning, der matcher dit behov og budget. Idégården Living i Herning. Et moderne indretningshus med udstillingsmiljøer, der giver alle mulighed for at kigge, føle og finde inspiration.
2: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. En liter cheesy yoghurt til kun 7,77. Frosne Dalun forårsruller til 16,66. Og et stort stykke dejlig dansk ost på over et kilo til kun 58,88. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
3: Lavpris. Olsens, Olsen, Olsen, Olsens. Det er os, der pusser vinduer. Olsens, Olsen, Olsen, Olsens.
4: Det lyder det med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
5: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
6: Oplev Mathilde Falk helt tæt på ved en fortællekoncert på Brande Højskole. Tirsdag den 4. november kl. 19 inviterer SF Midtjylland til en særlig koncertoplevelse. Der er gratis adgang for alle, men antallet af pladser er begrænset.
7: Kigget på de andre, på alt det trivielle.
6: Se hvordan du tilmelder dig i SF Midtjyllands Facebook-gruppe.
8: Du er nummer 8 i køen. Tryk 1 for at blive ved med at vente.
9: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Hos GF Midtvest får du personlig og nærværende rådgivning på dit lokale GF Midtvest-kontor, hjemme hos dig selv eller på telefonen. Få et seriøst gennemarbejdet og konkurrencedygtigt tilbud på dine forsikringer. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
10: Vil du gerne have mest ud af din varevogn? Hos Midtjysk Autoindretning kan vi indrette den helt efter dine ønsker og behov. Så er det et rullende kontor, du mangler, eller et værksted med skuffer og hylder, så kan vi indrette det. Ja, selv en kantine på jul kan fikses. Få en skræddersyet løsning. Læs mere på midtjysk-autoindretning.dk. Midtjysk Autoindretning. For en god ordens skyld.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Tidspå dagen, der kommer
5: der syge ind. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede, man. Fedt.
9: Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
9: Ja.
11: Nå, så plus arbejde.

0: Abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If spilforsikring hjælper meget.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
8: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
9: I elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.

0: Mike Rutherford og The Mechanics, fritidsbandet, han er jo normalt med i Genesis sammen med Tony Banks og Phil Collins selvfølgelig. Her var Mike og The Mechanics Over My Shoulder. Det var klokken blevet 13 her på Alfa.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Socialdemokraten Søs Philipsen forlader partiet efter kritik fra baglandet. Det sker efter, at hun på et byrådsmøde stemte imod partiets linje i den omstridte golfsag i Ikast-Brande. Gruppeformand Kasper Pauli Pedersen siger til Herning Folkeblad, at han er ærgerlig over beslutningen og har været glad for hendes arbejde i gruppen og udvalgene. Han mener samtidig, at beslutningen virker forhastet. Ifølge gruppeformanden var en proces i kredsbestyrelsen allerede sat i gang, og han havde gerne set, at Philipsen havde afventet den. En 76-årig mand er dømt for vanvidskørsel, efter han kørte ind i en menneskemængde i København. 17 personer kom til skade, da manden sidste forår påkørte mennesker ved caféer på Sortedam Dosering. Manden var dement, og derfor skal han ikke i fængsel. I stedet skal han i psykiatrisk behandling. Københavns byret vurderer, at kørslen var så alvorlig, at bilen skal konfiskeres. Manden krævede frifindelse og henviste til sin demens, men retten mener, at han burde have vidst, at han ikke kunne køre bil forsvarligt. Fremover skal det være slut med sociale medier for børn under 13 år. Det foreslår EU-kommissionen i et nyt udspil. Samtidig må unge under 15 ikke have deres egne personlige profiler, men skal i stedet bruge konti, som forældrene styrer. Forslaget vækker glæde hos børns vilkår. Direktør Rasmus Keldahl kalder det et ambitiøst forslag, der kan forbedre børns sikkerhed på nettet fundamentalt. Han forventer dog en hård kamp mod tech-industrien. Derfor opfordrer han den danske regering til at holde fast i sit eget forslag om en dansk aldersgrænse på 15 år.
0: Tak til en omgang Alfa-nyheder. Der er nyheder igen om en time. Vejrudsigten får du her skydevejr i dag med regn og temperatur mellem 15 og 18 grader. Det er sådan en rigtig øvedag. I nat klarer det noget op med spredte byer. Temperatur i aften og i nat mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Der er der Ross, det var Chain Reaction, og så er det Oasis og Wonderwall, de her brødre der, der ikke havde det så godt sammen, men nu er gået sammen efter 15 år og optræder igen, kan de Oasis. Lis Sørensen, verden i farver, lige efter Bee Gees, You Should Be Dancing. Og selvfølgelig dig med på 20 75 11 11 til at vælge noget af musikken, 20 75 11 11.

var lige så Verden i Farmer. Og så har Heine Olesen, han har skrevet til mig, han siger, jeg følger din opfordring om at ønske et nummer. Tak for en god radio. Bee Gees, You Should Be Dancing, kunne jeg godt tænke mig at høre i radioen. Og det siger Heine, som skriver faktisk til mig fra Silkeborg. Ja.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg. So come on,
1: keep smiling. Faster Oikos støtter det lokale erhvervsliv, sponsorerer sporten og foreningerne. Men det allervigtigste er dig, der har valgt Faster Oikos. Det er dig, vi arbejder for. What a wonderful day. Faster Oikos, din selvstændige andelskasse med stærke værdier.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
3: Hej, det er Tommy fra Autogården Ikast. Har du brug for en ny elektrisk varebil, så skal du opleve den nye Horizon. Flere størrelser, masser af udstyr, lang rækkevidde og op til 2 ton på krogen. Priser fra kun 185.000 plus moms. Prøv den hos Autogården Ikast og se mere på auto-ikast.dk.
4: Har du svært ved at læse og skrive? Hvis du bor, arbejder eller studerer i Herning Kommune, så kan du få gratis hjælp. Også uden at være testet for ordblindhed. Du kan nemlig få adgang til Orlab med digitale hjælpemidler til oplæsning, diktering og meget mere. Bliv oprettet og få gratis adgang til Orlab på borgerservice eller i Digipunkt på biblioteket i Herning.
5: Et hjem ændrer sig gennem livet. Fra børnefamilie til mere ro. Derfor skal et gulv kunne følge med. Både i dag og i morgen.
6: Hos Nørfeldt Gulvekspertise tænker Kenneth langsigtet. Nørfeldt Gulvekspertise, Saxkøbingvej i Herning. Gulve, der holder til livet.
7: Kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 i Hvidebæk. Fredag den 18. september fra kl. 11 til 15. Der vil være masser af skarpe tilbud og lidt godt på grill. Vi ses fredag fra 11 til 15. Og tag bare chefen med. Håndværkermesse. Det er bare 10-4 på Fabriksvej 1 i Hvidebæk.
8: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
17: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
18: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

Queen og Radio Gaga. Og så videre til gruppen her Hanson og deres Mabop. Efterfulgt af et meget spændende ting, det er nemlig Hermes House Band og sådan en lidt sjov udgave af Country Roads, hvor du lige om lidt her på Alfa

0: programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Velkommen til Idégården Living. Vi byder dig velkommen i et af Danmarks mest imponerende showroom med over 40 fantastiske udstillingsmiljøer inden for klinker, gulve og badeværelsesindretning. Idégården er eksperter i erhvervsprojekter, renovering og nybyggeri til private. Og vores dygtige personale sætter en ære i at skræddersy den helt rigtige løsning, der matcher dit behov og budget. Idégården Living i Herning. Et moderne indretningshus med udstillingsmiljøer, der giver alle mulighed for at kigge, føle og finde inspiration.
2: Dyrbys hedder nu igen Café Garibaldi. Men det er stadig Line, Ole, Patrick og det skønne personale, der tager imod. Kom ind og nyd for eksempel vores signaturmenu med carpaccio, angusfilet og panna cotta til dessert for kun 349 kr. Per kuvert. Vi glæder os til at kredse om dig på Café Garibaldi, torvet i Herning.
3: Hvad betyder det at gøre noget godt for andre? Som plasmadonor kan du være forskellen mellem frygt og håb. Plasma bruges til medicin, som er livsvigtig for mange. Nu kan du blive plasmadonor i Herning og hjælpe mennesker, du aldrig har mødt. Giv lidt af dig selv og giv meget til andre. Læs mere på bloddonor.dk.
4: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit udtjente jern og metal hos Vesterbro Produkthandel.
5: Så overfører vi pengene til din konto.
4: Plæneklipper, cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler. Det er der penge i.
5: Vi er også åbent på udvalgte lørdage.
4: Du kan se åbningstider på vores Facebook. Vesterbro Produkthandel. Granvænget 16 i Herning.
6: Anders Lammester. Anders Lammester.
7: En flot fuge giver flot finish. Lad os skifte de mugne og grimme fuger på badeværelset. Vil du spare energi, så skal fugerne omkring dine vinduer skiftes, hvis de slipper. Lad os tjekke og skifte dine fuger ved vinduerne eller på badeværelset. Også med håndværkerfradrag.
6: Anders Lammester. Anders Lammester.

meget musik. Det har han altid gjort. Det var Nikita. Rock Casino, som formentlig ikke optræder mere. Hovedmanden Jesper Vingerlej, der døde jo sidste år. Eller var det i starten af året her? Det var det vist nok, ja. Rock Casino klar med Elsker mig i nat. Så får du Huey Lewis and the News, og bliver hængende her. Hip to be square med Huey Lewis lige om lidt.

0: Julius and the News, det er Hip to be Square. Og så ruller den i gang, den her fra Michael Falk, ud af mørket, samtidig med, at jeg ruller ud af studiet. Hvordan gik det med fluen, Paul Fod? Jeg tror, den er gået i hi. Jeg har ikke set den her inden for de sidste times tid, så den er der forsvundet. Fluen, vi stod med for et par timer siden, så havde jeg problemer med den. Hun generer mig. Nå, vi høres ved i morgen, lige efter 10. Ha' det godt.
1: Hej.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at...
5: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
8: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Ja, Niels,
5: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur,

0: med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
1: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: Og det var så torsdagens formiddag med Fode. Poul Fode er tilbage i morgen klokken 10 her på Radio Alfa. Nu er klokken 14, og det er nyhedstid.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Danmark står over for en mangel på råstoffer som sand, grus og sten, hvis forbruget til blandt andet veje og cykelstier ikke bliver begrænset. Det vil Region Midtjylland nu forsøge at gøre noget ved via et nyt landsdækkende partnerskab. Regionen vil blandt andet undersøge, hvordan anlæg kan bygges med mindre grus og sten. Tre nyuddannede diplomingeniører fra Aarhus Universitet har for eksempel opdaget, at kantede sandkorn giver større bæreevne end runde. Det kan gøre det muligt at bruge mere sand, men til gengæld spare på knappe ressourcer som sten og grus, oplyser Region Midtjylland. Forskere fra Statens Naturhistoriske Museum beder nu danskerne om hjælp til at indsamle edderkopper. De vil nemlig have mere viden om de over 600 forskellige arter, der findes herhjemme. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage. Man skal blot have adgang til en skov og selv skaffe udstyr som et lagen og en pensel. Selve indsamlingen skal foregå i tørvejr i uge 40 eller 41. Ambitionen er at få dækket hele Danmarkskortet, så forskerne kan undersøge edderkopperne i skovbunden. Den to-stjernede Michelin-restaurant Alchemist i København vil fremover holde lukket 5 måneder om året. Lukkeperioden skal blandt andet bruges til at udvikle restauranten og uddanne de omkring 100 ansatte. Trods et driftunderskud på 411.000 kroner sidste år, mener køkkenchef og grundlægger Rasmus Munk, at modellen kan betale sig. Blandt andet skal gæsterne fremover ikke længere selv kunne vælge, hvad de vil drikke til maden, lyder det. Restauranten har været fuldt booket siden åbningen og haft over 1 million mennesker på venteliste. I dag skyde og efterhånden udbredt regn eller byer fra vest. Temperatur op mellem 13 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydvest. I aften først skyde med regn, men det klarer op vestfra. Temperaturer ned mellem 9 og 14 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio Alfa.
1: Radio Alfa.
3: Alle tiders eftermiddag.
1: Med Claus Juhl.

Jeg hedder Claus Juhl. Velkommen indenfor her på den anden side af klokken 14 en torsdag eftermiddag og en sang, som kan få selv den mest trætte torsdag til at ranke ryggen. Survivor fra Rocky 3-filmen. Det var Eye of the Tiger. Og fra bokseringen skal vi til noget ganske mere blødt. Mick Hucknall og Simply Red og Stars. Titelnummeret fra et album, som blev så populært, at det nærmest boede permanent på hitlisterne i starten af 90'erne. Og her er altså titelsangen Stars. Velkommen indenfor i alle tiders eftermiddag.

Rasmus Seebach, lys i din lejlighed her på Radio Alfa, det får mig til at tænke på, at man kan godt se, når man er udenfor om aftenen, at det er slut med de her lyse sommeraftener og sommernætter. Nu begynder der at være lys i vinduerne igen om aftenen. Jeg håber, du har en hyggelig torsdag eftermiddag. Vi har i hvert fald masser af hyggelig musik på vej her på Radio Alfa.

0: Støv er ikke bare støv, og støvsuger er ikke bare støvsuger. Hos Fnugfri i Herning får du rådgivning fra Karen og Lars, som kender forskellen, og hjælper dig med at vælge rigtigt første gang. Støvsuger og rengøringsartikler, udvalgt med omtanke. Få det helt rigtige, en gang for alle. Hos Fnugfri, Østergade i Herning.
1: Oplev Mathilde Falk helt tæt på ved en fortællekoncert på Brande Højskole. Tirsdag den 4. november kl. 19 inviterer SF Midtjylland til en særlig koncertoplevelse. Der er gratis adgang for alle, men antallet af pladser er begrænset.
2: Kiggede på de andre, på alt det trivielle.
1: Se hvordan du tilmelder dig i SF Midtjyllands Facebook-gruppe.
3: Kom til kæmpe håndværkermesse hos T4 i Hvidebæk. Fredag den 18. september fra kl. 11 til 15. Der vil være masser af skarpe tilbud. Og lidt godt på grill. Vi ses fredag fra 11 til 15. Og tag bare chefen med. Håndværkermesse. Det er bare T4. På Fabriksvej 1 i Hvidebæk.
4: Når der endelig er ro i huset, sætter kenden sig ned. Og ser et hjem, der fungerer i hverdagen. Et gulv, der binder det hele sammen. Det er det, han skaber hos Nørfeld Guldekspertise.
5: Nørfeld Guldekspertise. Sakskøbingvej i Herning. Gulvet, der holder til livet.
6: Kontaktlinser. Prøv dem helt gratis hos Wichmann Optik. Få et kontaktlinseabonnement, der passer dig og dine øjne. Vi ses hos Wichmann Optik i Herning. 150 år og stadig en fryd for øjet.
7: Du, Mogens?
8: Ja, skat.
7: Jeg har lige bestilt alarm hos Hammerum El.
8: Har du læst det med småt?
7: Ja, det var nemt. Der var nemlig ingenting.
9: Bliv helt sikker med et alarmsystem fra Hammerum El. Ingen binding og kun professionelle løsninger. Hammerum El, din seriøse leverandør af tyverisikring og alarmsystemer.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Trepak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland.
0: tættere på naturen.

Will I Know, det var Whitney Houston her på Radio Alfa i alle tiders eftermiddag. Kan du huske madpyramiden, som vi jo alle lærte om, da vi var børn, om hvad der var godt at spise meget af, og hvad der var godt at spise knap så meget af? Tilbage i 2013, faktisk den 17. september, der lavede fødevaremyndighederne nogle nye opdaterede kostråd til madpyramiden, som skulle få danskerne til at leve sundere, mere fed fisk, mindre kød fra firbenede dyr og mindre salt. Men hele historien om den der madpyramide, den fylder faktisk 50 her i 2026, og den skal vi dykke ned i lige om lidt her på Radio Alfa.

0: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye, friske tilbud. En liter cheesy yoghurt til kun 7,77. Frosne Dalune forårsruller til 16,66. Og et stort stykke dejlig dansk ost på over et kilo til kun 58,88. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
1: Lyst til sushi? Hos Sushi kan du nemt tage din favoritter med som takeaway, eller besøg vores buffet, hvor du kan nyde frisklavet sushi, lækre side orders, bao og andre asiatiske småretter. Find os i Herningscentret og på Fonsbæksgade i Herning City. Sushi. Smagen er mere.
2: Hvad betyder det at gøre noget godt for andre? Som plasmadonor kan du være forskellen mellem frygt og håb. Plasma bruges til medicin, som er livsvigtig for mange. Nu kan du blive plasmadonor i Herning og hjælpe mennesker, du aldrig har mødt. Giv lidt af dig selv og giv meget til andre. Læs mere på bloddonor.dk.
3: Hver gang vi skal bruge noget til hestene, kører vi til Agroland. Vi får super service. De har det, vi mangler, og så kan vi nøjes med at handle et sted.
4: I Snejbjerg, Grønhøj, Brande og Tvis.
5: Har du skrot eller andet godt? Tryk på knappen, så kommer vi med grappen. CTG-skrot.dk eller kom forbi os på Sædingvej 43 i Hvidebæk, Herborg. TG Skrot. Henter hurtigt og nemt hos dig. TG Skrot. Vi tager hånd om dit skrot.
6: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Eternal Flame, det var The Bangles her på Radio Alpha. Noget, som jeg også føler har været med i evig tid, det er madpyramiden. Den fylder jo 50 her i 2026. Den første danske udgave kom i 1976 og blev lavet af FDB, det vi i dag kender som Coop efter inspiration fra Sverige. Dengang handlede sund mad ikke kun om ernæring, men også om økonomi. Man skulle kunne blive mæt for få penge, derfor fyldte kartofler, brød og gryn godt i bunden, og maden her kunne i 1976 fås for omkring 4 kroner om dagen. Siden har madpyramiden ændret sig i takt med både vores viden og vores madvaner. I 80'erne kom der mere fokus på groft brød, mindre sukker og mindre fedt, pasta og ris dukkede op, efterhånden som danskerne begyndte at spise mere internationalt. Og fisk fik en større rolle på bekostning af det røde kød. Senere så blev fuldkorn et nøgleord. Det hvide brød og den almindelige pasta måtte vige noget af pladsen, og margarine blev afløst af olie. I 2011 rykkede grøntsagerne helt ned i bunden, og vand kom med, og efterhånden kom der også en helt ny dimension til. Klimaet. Nu handler madpyramiden altså både om, hvad der er godt for os, og om hvad vores mad betyder for klimaet. Så på 50 år er vi gået fra fokus på billig og mættende mad over mindre fedt, sukker og mere fuldkorn til nutidens fokus på grøntsager og klima. Men grundideen har overlevet alle kostmoderne, mest fra bunden, mindst fra toppen. Og madpyramiden er faktisk lidt ligesom gamle fotografier. Kigger man på en udgave fra 1976, 1985 eller 2011, kan man ikke bare se, hvad vi blev anbefalet at spise. Man kan også se, hvordan vi levede og hvad vi spiste, og hvad vi var optaget og bekymret for på et givet tidspunkt. På den måde er madpyramiden næsten blevet et lille fotografi af Danmark gennem de sidste 50 år.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
4: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
13: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
14: Vi hjælper dig med at få den
12: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
15: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem.
12: Niels, hvad? Stream Klassefesten 4 og

0: Mange flere fantastiske film på Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
1: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.

0: Sixpence, None the Richer på Radio Alpha. Og Kiss Me. Historien fortæller, at sangen her blev skrevet på et motel i Holland. Og sådan tror jeg faktisk, der er mange hits, der er blevet til. De er skrevet ned og fundet på de underligste steder. Nu skal vi have nyheder her på Radio Alpha. Klokken er 15.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alpha Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Danmark står over for en mangel på råstoffer som sand, grus og sten, hvis forbruget til blandt andet veje og cykelstier ikke bliver begrænset. Det vil Region Midtjylland nu forsøge at gøre noget ved via et nyt landsdækkende partnerskab. Regionen vil blandt andet undersøge, hvordan anlæg kan bygges med mindre grus og sten. Tre nyuddannede diplomingeniører fra Aarhus Universitet har for eksempel opdaget, at kantede sandkorn giver større bæreevne end runde. Det kan gøre det muligt at bruge mere sand, men til gengæld spare på knappe ressourcer som sten og grus, oplyser Region Midtjylland. Onsdag landede to danske F-35 kampfly for første gang i Grønland. Det oplyser forsvaret på deres hjemmeside. Flyene er i Grønland for at træne sammen med amerikanske og kanadiske kampfly. Det sker som en del af en NATO-mission, der skal styrke overvågningen i Arktis. Missionen blev lanceret efter spændinger med USA's præsident Donald Trump, der blandt andet har kritiseret Danmark for ikke at gøre nok for sikkerheden i Grønland. Magten skifter i Sverige. Den rød-grønne blok med Socialdemokraterne i spidsen har nemlig vundet søndagens valg. Det fremgår af det endelige valgresultat, skriver det svenske medie SVT torsdag. Der er tale om en meget snæver sejr, hvor kun tre mandater adskiller de to blokke. Som konsekvens har den nuværende statsminister Ulf Kristersson annonceret sin afgang på det sociale medie X. Han har nu anmodet parlamentets formand om at blive afskediget, så arbejdet med at danne en ny regering kan begynde. Oppositionen håber nu på at gøre Magdalena Andersson til Sveriges næste statsminister. I dag skyet og efterhånden udbredt regn eller byer fra vest. Temperatur op mellem 13 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydvest. I aften først skyet med regn, men det klarer op vestfra. Temperaturer ned mellem 9 og 14 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio Alpha.
4: Radio Alpha.
3: Alle tiders eftermiddag
4: med Claus Juhl.

Men at Work og Down Under her på Radio Alpha. Klokken efter tre her en torsdag eftermiddag. Det er alle tiders eftermiddag. Jeg hedder Claus Juhl inden for Niels Fisker. Har du fødselsdag i dag, så skud ud til dig og tillykke med dagen. Så har du fødselsdag samme dag som skuespillerinde Neil Rønholdt og en anden dansk skuespillerinde. Anne-Louise Hassing har også fødselsdag i dag. Og så fylder sangeren her år 58. Bliver Anastasia, den amerikanske danser, sangerinde og sangskriver, født i 1968, den 17. september. Tillykke med dagen til alle. Her er det Anastasia på Radio Alpha. I'm out.

Et lille wake-up call, hvis man kan kalde det her, fra den danske gruppe Radio. Det her, det var Væk mig. Jo, man har måske brug for lige sådan en opkvikker og lige blive vækket igen. Her sidst på arbejdsugen, sidst på eftermiddagen, der kan man måske godt en gang imellem komme til at lige hænge lidt med hovedet i et sekund eller to. Det kender jeg da i hvert fald fra mig selv. Nu tager vi den helt tilbage til 70'erne og legendariske ABBA på SOS. Radio Alpha.

0: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
1: Løber dine øjne i vand, og føles dine øjne irriteret eller tørre ved skærmarbejde? I langt de fleste tilfælde kan Wichmann Optik afhjælpe problemet uden øjendråber. Book en tørre øjneundersøgelse hos Rasmus. Og husk, det er altid inklusiv gratis synsprøve. Vi ses hos Wichmann Optik i Herning. 150 år og stadig en fryd for øjet.
2: Har du svært ved at læse og skrive? Hvis du bor, arbejder eller studerer i Herning Kommune, så kan du få gratis hjælp. Også uden at være testet for ordblindhed. Du kan nemlig få adgang til Orlab med digitale hjælpemidler til oplæsning, diktering og meget mere. Bliv oprettet og få gratis adgang til Orlab på borgerservice eller i Digipunkt på biblioteket i Herning.
3: Hej, det er Harald fra ABC IKAST. Vi er Midtjyllands største materieludlejning med over 1000 maskiner til såvel private som professionelle. Vi strækker os fra store entreprenørmaskiner over lifte til biludlejning. Og vi har selvfølgelig også små maskiner til haven. Har du lyst til selv at prøve kræfter med dit næste byggeprojekt eller haveanlæg, så har vi maskinen, du mangler. Vi leverer og afhenter selvfølgelig, hvis ikke du selv kan transportere materialet. Se vores udlejningskatalog på abc-ikast.dk.
4: Hej, det er Tommy fra Autogården IKAST. Har du brug for en ny elektrisk varebil, så skal du opleve den nye Horizon. Flere størrelser, masser af udstyr, lang rækkevidde og op til 2 ton på krogen. Priser fra kun 185.000 plus moms. Prøv den hos Autogården IKAST og se mere på auto-ikast.dk.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Kom nu, så kør du!
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
16: Er du sådan en, der deler bibler ud?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
21: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
22: Du lytter til Radio Alfa.

torsdag eftermiddag på Radio Alfa med Tina Turner og The Best. Og ved du, hvem Tina Turner engang har lavet en duet med? Det har hun sammen med Bryan Adams. Og Bryan Adams, ham kan du høre her på Radio Alfa hver søndag formiddag fra klokken 10 til klokken 13, når vi har fået lov til at sende et program, Bryan han har lavet, der hedder The Bryan Adams Radio Show. Det er masser af de store rockklassikere igennem tiden, og selvfølgelig også lidt historier ude fra den store rockverden, hvor han jo har været aktiv i en hel menneskealder.

0: Velkommen til Idégården Living. Vi byder dig velkommen i et af Danmarks mest imponerende showroom med over 40 fantastiske udstillingsmiljøer inden for klinker, gulve og badeværelsesindretning. Idégården er eksperter i erhvervsprojekter, renovering og nybyggeri til private. Og vores dygtige personale sætter en ære i at skræddersy den helt rigtige løsning, der matcher dit behov og budget. Idégården Living i Herning. Et moderne indretningshus med udstillingsmiljøer, der giver alle mulighed for at kigge, føle og finde inspiration.
1: Glæd havens fugle. Besøg Agroland og køb vildfugleblandingen No Mess. Ingen svineri i haven eller på terrassen. Her bliver alt spist. Snup 15 kilo til superpris. Bare 215 kroner.
2: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
1: I Snejbjerg, Grønhøj, Brande og Tvis.
3: Olsens, Olsen, Olsen, Olsens. Det er os, der pusser vinduer. Olsens, Olsen, Olsen, Olsens.
4: Det lyder da med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
5: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
6: Hvad betyder det at gøre noget godt for andre? Som plasmadonor kan du være forskellen mellem frygt og håb. Plasma bruges til medicin, som er livsvigtig for mange. Nu kan du blive plasmadonor i Herning og hjælpe mennesker, du aldrig har mødt. Giv lidt af dig selv og giv meget til andre. Læs mere på bloddonor.dk.
7: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

var Kenny Loggins og Danger Zone. Og farzonen for dig her til eftermiddag er måske, at nu er vi nået til det tidspunkt, hvor det for rigtig mange er fyraftenstid og tid til at begive sig hjem fra arbejdet. Og måske er farzonen for dig, at du kommer til at hænge i en eller anden kø i trafikken et eller andet. Eller måske er du tvunget til at hænge lidt på arbejdet endnu. Det er nogen, der er. Jamen lad os holde hinanden godt selskab her på Radio Alfa, der er i hvert fald masser af gode sange at lytte til. Her er der dansk musik, ganske vist på engelsk. Thomas Helmig synger Gotta Get Away From You.

Jamen, lad lyset brænde. Det er der også en dansk popsang, der har som titel. Og her fik du en engelsk popsang med den titel. Belinda Carlisle sang Leave a Light On. Det er måske også meget passende på den her årstid, hvor dagene er ikke så lyse og lange, som de var engang. Jeg hedder Claus, og nu tager jeg dig med tilbage til 80'erne og en dansk tv-serie, som hed Engang Strømer. Kasper Winding lavede titelsangen til Sjæl i Flammer.

0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95.

0: 99, eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Du lytter

0: Will Smith og Men in Black. Klokken er 16, og inden vi kaster os over flere gode sange her på Radio Alfa, så skal vi lige have de seneste nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Der bliver nu bedre mulighed for at opleve naturen ved det kommende Havørnens Hus ved Haderup. Et budgetforlig i Herning Byråd sikrer 1,8 millioner kroner til en udvidelse af projektet. Her skal blandt andet anlægges en broadwalk langs åen og ud i ådalen. Udvidelsen koster knap 8 millioner kroner. Herning Kommune betaler 1,8 millioner, mens fonde dækker resten. Selve Havørnens Hus koster 19 millioner kroner. En 76-årig dement bilist er torsdag i Københavns byret blevet dømt for vanvidskørsel. Sagen udspringer af en episode i foråret 2025, hvor manden kørte ind i en menneskemængde i København. På grund af sin demens slipper manden for fængsel. I stedet skal han i psykiatrisk behandling, ligesom hans bil bliver konfiskeret. Selvom manden er dement, slår retten fast, at han godt vidste, at han ikke var i stand til at køre bil sikkert. Den 46-årige beklagede episoden i retten, og han overvejer nu, om dommen skal ankes. Canada vil gerne samarbejde tættere med EU, men landet vil ikke være med til at skabe en ny supermagt. Sådan lyder budskabet fra den canadiske premierminister Mark Carney. I en tale i EU-parlamentet hilser han Ursula von der Leyen's tilbud om et associeret EU-medlemskab velkommen. Han lægger dog mere vægt på et konkret samarbejde om handel og råstoffer. Mark Carney slår fast, at han ikke ønsker at oprette en tredje supermagt, der skal konkurrere mod Trumps USA. I stedet foreslår han en alliance mellem EU og Canada. Den vil ifølge premierministeren kunne styrke økonomien og forsvare fælles værdier som demokrati og retsstat. I dag skyet og efterhånden udbredt regn eller byer fra vest. Temperatur op mellem 13 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydvest. I aften først skyet med regn, men det klarer op vestfra. Temperaturer ned mellem 9 og 14 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio Alfa.
1: Radio Alfa.
3: Alle tiders eftermiddag.
1: Med Claus Juhl.

var de seneste nyheder her på Radio Alfa. Vi er altid tæt på dig og dit lokalområde. Og lige efter klokken 4 startede vi ud med nummeret Call Me fra Blondie. Paul Krebs, han synger for os lige om lidt efter Take That og Bang for Good, som kommer her. Velkommen indenfor en torsdag eftermiddag. Jeg hedder Claus Juhl.

Krebs, han har haft en rimelig ambitiøs kalender her i 2026 i anledning af sit 70. leveår, har han holdt ikke mindre end 70 koncerter. Det er da noget af et projekt. Der er mere musik her på Alfa fra blandt andre Freddie Mercury, du ved ham fra Queen, Bruce Hornsby and the Rains, skal vi også lytte lidt til. Og nu skal vi have en dansk gruppe, som i starten af 90'erne tog et gammelt 70'er disco-nummer under kærlig behandling.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Midterforsvaren Oliver Provsgaard ser lige nu ud til at være et af de bedste bud på en ny fastmand i landsholdstruppen efter Simon Kjær og Jannik Vestergaard er stoppet. Efter skiftet fra Vejle til Lazio har han etableret sig som fastmand for den italienske hovedstadsklub. Landstræner Brian Riemer er imponeret. Da han skiftede til Lazio, var jeg lidt i tvivl om, om han havde taget et lidt for stort skridt. Men han har fuldstændig modbevist mig. Han spiller med stor autoritet og kvalitet, konstaterer landstræneren. Sønderjyske træner Fatah Abdirahman beklager Superliga-holdets udtryk i onsdagens nederlag i pokalturneringen. På udebane tabte Sønderjyske med 1-3 til AB fra bunden af landets næstbedste række. Det udtryk, vi kom med i dag, det var under vores standard, siger Abdirahman til klubbens hjemmeside. Sønderjyske var dog ikke det eneste hold fra Superligaen, der blev ekspederet ud. Viborg er færdig efter et nederlag på 1-2 til Brabrand fra 2. divisionen. Alle de bedste tyske fodboldspillere bliver set efter i sømne, når Tysklands nye landstræner Jürgen Klopp skal finde ud af, hvem der skal tegne holdet i fremtiden. Når holdet fra næste uge tager hold på Nations League, kommer Klopp til at vurdere mellem hele 44 spillere. Blandt dem, der er fundet plads til, er den tidligere AGF-spiller Jan Bisek. Og så har den amerikanske forretningsmand Todd Bowley solgt sin ejerandel af Premier League-klubben Chelsea til Clear Lake Capital Group, der i forvejen var majoritetsejer i klubben. Som følge deraf stopper Bowley også som klubbens bestyrelsesformand.
2: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
3: Hvad laver du, Søren?
4: Jeg er ved at opdatere min hjemmeside.
3: Jamen, er der sket noget nyt, da?
4: Ja, der kommer nye tilbud hele tiden. Jeg kan næsten ikke følge med.
3: Nå, nu bliver det spændende. Hvad er det for nogle tilbud?
4: Ja, det får du ikke at vide. Så skal du gå ind på min hjemmeside.
3: Ej, kom nu, Søren. Det er jo en radioreklame. Så skal du også reklameres.
4: Ja, dog det er job. Jo, på min hjemmeside.
5: Se Sørens Campings fine nye hjemmeside på scamping.dk.
6: Oplev Mathilde Falk helt tæt på ved en fortællekoncert på Brande Højskole. Tirsdag den 4. november kl. 19 inviterer SF Midtjylland til en særlig koncertoplevelse. Der er gratis adgang for alle, men antallet af pladser er begrænset.
7: Kiggede på de andre, på alt det trivielle.
6: Se hvordan du tilmelder dig i SF Midtjyllands Facebook-gruppe.
8: Kom til kæmpe håndværkermesse hos T4 i Hvidebæk. Fredag den 18. september fra kl. 11 til 15. Der vil være masser af skarpe tilbud. Og lidt godt på grill. Vi ses fredag fra 11 til 15. Og tag bare chefen med. Håndværkermesse. Det er bare T4. På Fabriksvej 1 i Hvidebæk.
9: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
10: Få penge for at skrotte! Kom af med dine gamle hvidevarer, jern og metaller og få penge for det hos TG Skrot. Hvis større mængder afhenter vi gerne hos dig. Se mere på tg-skrot.dk.
11: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
14: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba.
17: Velkommen, Isabella.
18: Tak.
17: Du havde en bil, der brød sammen.
18: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
17: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
18: Klart.
17: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt.
12: Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
20: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
21: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
22: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
23: Du lytter til Radio Alfa.

Freddie Mercury og Living on My Own. Og lige nu er der sikkert en del, der faktisk glæder sig til lige præcis det. Hjem og lukke døren og ikke skulle forholde sig til flere mennesker resten af torsdagen. Og andre kan næsten ikke vente med at komme hjem til familien. Hvilken type er du efter en lang arbejdsdag? I hvert fald så er der lidt for den type, som er lidt lav på energi lige nu. Her er der i hvert fald en sang, som kan... Ja, peppe tempoet og humøret lidt op en smule fra Michael Sagerband er det Let's All Chant.

0: Dyrbys hedder nu igen Café Garibaldi. Men det er stadig Lene, Ole, Patrick og det skønne personale, der tager imod. Kom ind og nyd for eksempel vores signaturmenu med carpaccio, ænkesfilet og panna cotta til dessert for kun 349 kroner per kuvert. Vi glæder os til at kredse om dig på Café Garibaldi, torvet i Herning.
1: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Herning får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. For større synlighed og stærkere ansøgerfelt, kontakt Mediehuset Herning i dag.
2: Du er nummer 8 i køen. Tryk 1 for at blive ved med at vente.
3: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Hos GF Midtvest får du personlig og nærværende rådgivning på dit lokale GF Midtvest-kontor, hjemme hos dig selv eller på telefonen. Få et seriøst, gennemarbejdet og konkurrencedygtigt tilbud på dine forsikringer. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
4: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

herrer fra hver sin side af Øresund, Mads Ronander og Kim Larsen med Gjør mig lykkelig nu. Og det er jo en meget passende bestilling til Radio Alfa her ved fyraften, så det forsøger vi på. Tilbage i 83 sammen med Tracy Ullman. Paul McCartney medvirker i musikvideoen til den her.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og

0: bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hitserien lader næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
7: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med at få den
10: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
13: Chok-terapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
10: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Sarah Brannigan og Self Control her på Radio Alfa. Hvis du sidder og trænger til lidt sommerstemning, så tager jeg lige en sommersang frem her efter nyhederne, som kommer her. Nu er klokken 17.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Om præcis 50 dage går det løs, når kvindernes VM i ishockey begynder i Herning og Esbjerg. Danmark skal spille alle sine gruppekampe i Kvikhockey Arena i Herning, hvor første modstander bliver Finland på åbningsaften den 6. november. I 11 dage bliver de to jyske byer centrum for international ishockey, når 10 nationer kæmper om VM-guldet. Finale- og bronzekampen spilles også i Herning den 16. november. Arrangørerne lover ishockey i verdensklasse og en folkefest, skriver Herning Folkeblad. Et kærestepar, der er sigtet for at fremme terror ved at sælge Hamas-tøj, er torsdag blevet løsladt. De to har siddet varetægtsfængslet i 5 måneder, oplyser Ritzau. Men en dommer i retten i Glostrup vurderer nu, at det er ude af proportioner at holde dem fængslet længere. Parret er blandt andet sigtet for at sælge tøj med slagord og referencer til angrebet på Israel. Under retsmødet forklarede mandens advokat, at manden ser sig selv som provokunstner, og at hans kæreste ikke har noget ansvar i sagen. Anklagemyndigheden har dog kæret kendelsen om at løslade de to. Derfor skal landsretten nu vurdere, om parret skal tilbage bag trammer. De 6 største kommuner i landet advarer om en kritisk situation, efter at udstedelsen af børneattester har været sat i bero i 2 uger. Det skriver Ritzau. Kommunerne har skrevet til justitsminister Nicolai Wammen, at stoppet skaber store driftsproblemer. Omkring 400 ansættelser i Aarhus Kommune er foreløbigt sat i bero. Børneattesterne bruges til at sikre, at personer, der tidligere er dømt for overgreb mod børn, ikke bliver ansat til at arbejde med børn og unge. Stoppet skyldes, at oplysninger ved en fejl blev slettet i kriminalregisteret. I dag skyet og efterhånden udbredt regn eller byer fra vest. Temperatur op mellem 13 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydvest. I aften først skyet med regn, men det klarer op vestfra. Temperaturer ned mellem 9 og 14 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio Alfa.
1: Radio Alfa.
3: Alle tiders eftermiddag.
1: Med Claus Juhl.

0: Rigera, et par italienske herrer, som synger på spansk.
1: Jeg var Vamos a la Playa, og hvis du har tænkt dig et lille smut hurtigt afsted til stranden, så vil jeg da lige advare dig, at badevandstemperaturerne er ikke 22 grader længere. Nogen kan godt lide det, andre bryder sig ikke så meget om det. Jeg er egentlig okay med det. Bare det ikke skal være alt for længe. Vi er efter 17. Rigtig hjertelig velkommen til den sidste time af alle tiders eftermiddag her på Radio Alfa.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Midterforsvaren Oliver Provsgaard ser lige nu ud til at være et af de bedste bud på en ny fastmand i landsholdstruppen efter at Simon Kjær og Jannik Vestergaard er stoppet. Efter skiftet fra Vejle til Lazio har han etableret sig som fastmand for den italienske hovedstadsklub. Landstræner Brian Riemer er imponeret. Da han skiftede til Lazio, var jeg lidt i tvivl om han havde taget et lidt for stort skridt. Men han har fuldstændig modbevist mig. Han spiller med stor autoritet og kvalitet, konstaterer landstræneren. Sønderjyske træner Fatah Abdirahman beklager Superliga-holdets udtryk i onsdagens nederlag i pokalturneringen. På udebane tabte Sønderjyske med 1-3 til AB fra bunden af landets næstbedste række. Det udtryk, vi kom med i dag, det var under vores standard, siger Abdirahman til klubbens hjemmeside. Sønderjyske var dog ikke det eneste hold fra Superligaen, der blev ekspederet ud. Viborg er færdig efter et nederlag på 1-2 til Brabrand fra 2. divisionen. Alle de bedste tyske fodboldspillere bliver set efter i sømmene, når Tysklands nye landstræner Jürgen Klopp skal finde ud af, hvem der skal tegne holdet i fremtiden. Når holdet fra næste uge tager hold på Nations League, kommer Klopp til at vurdere mellem hele 44 spillere. Blandt dem, der er fundet plads til, er den tidligere AGF-spiller Jan Bisek. Og så har den amerikanske forretningsmand Todd Bowley solgt sin ejerandel af Premier League-klubben Chelsea til Clear Lake Capital Group, der i forvejen var majoritetsejer i klubben. Som følge deraf stopper Bowley også som klubbens bestyrelsesformand.
2: Hej, det er Harald fra ABC iCast. Vi er Midtjyllands største materieludlejning med over 1000 maskiner til såvel private som professionelle. Vi strækker os fra store entreprenørmaskiner over lifte til biludlejning. Og vi har selvfølgelig også små maskiner til haven. Har du lyst til selv at prøve kræfter med dit næste byggeprojekt eller haveanlæg, så har vi maskinen, du mangler. Vi leverer og afhenter selvfølgelig, hvis ikke du selv kan transportere materiellet. Se vores udlejningskatalog på abc-ikast.dk.
3: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-buk og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner. Dit hjem er mere end bare fire vægge. Det er der, livet leves. Hos Møbler iCast finder du inspiration, kvalitet og personlig vejledning til små og store drømme til indretningen. Kom ind i vores møbelunivers og mærk forskellen. Møbler iCast. Når dit hjem fortjener lidt mere.
4: Har du svært ved at læse og skrive? Hvis du bor, arbejder eller studerer i Herning Kommune, så kan du få gratis hjælp. Også uden at være testet for ordblindhed. Du kan nemlig få adgang til Orlab med digitale hjælpemidler til oplæsning, diktering og meget mere. Bliv oprettet og få gratis adgang til Orlab på borgerservice eller i Digipunkt på biblioteket i Herning.
5: Du, Mogens?
6: Ja, skat.
5: Jeg har lige bestilt alarm hos Hammer og Mel.
6: Har du læst det med småt?
5: Ja, det var nemt. Der var nemlig ingenting.
7: Bliv helt sikker med et alarmsystem fra Hammer og Mel. Ingen binding og kun professionelle løsninger. Hammer og Mel. Din seriøse leverandør af tyverisikring og alarmsystemer.
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
18: Rejs billigt, rejs orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
20: Du lytter til Radio Alfa.
21: Radio Alfa.

Where do you go, sang No Mercy, lyden af 90'erne lige her på Radio Alfa. Det var aha for lidt siden, og The Sun Always Shines on TV. Royal Run 2027 er i fuld sving med at afsløre værtsbyerne. Der er stadigvæk en enkelt by, som mangler at blive afsløret. Indtil videre er det kommet frem, at det er Thisted, Silkeborg, Haderslev, Vordingborg og selvfølgelig København. Og så lige en by mere, som stadigvæk kan sidde og vente. Hvor kan det dog være, der skal være Royal Run? Jeg tænker, der var der ikke nogen på Fyn. Det kan være, der er en by på Fyn, som får besøg af kongen og en masse løbeglade danskere her til næste år. Den 17. maj, anden pinsedag er det i 2027.

ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye, friske tilbud. En liter cheesy yoghurt til kun 7,77. Frosne Dalun forårsruller til 16,66. Og et stort stykke dejlig dansk ost på over et kilo til kun 58,88.

0: have et bedre indeklima og spare på energien, er dine ruder gået i stykker eller dukket? Så skal du skifte til nye termoruder. Anders Klarmester hjælper gerne med at finde og montere de helt rigtige termoruder hos dig. Også med håndværkerfradrag.
1: Anders Klarmester! Anders Klarmester!
2: Der er tidspunkter i livet, hvor vi kan gøre en reel forskel for andre. Som plasmadonor er du med til at redde liv, også lokalt. Plasma bruges til medicin, som er livsvigtig for mange. Lige nu mangler vi donorer, og du kan blive tappet i Herning. Gør noget godt for andre. Bliv plasmadonor. Læs mere på bloddonor.dk.
3: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Så var det Nelly Furtado, der sang I'm Like a Bird. En både sød og glad sang på samme tid. Det var vist øvrigt også den, hun slog igennem med. Er du lige landet her på Radio Alfa, så rigtig hjertelig velkommen til. Jeg hedder Claus Juhl, er her indtil klokken 18, hvor Per Laursen er

TV2 og de første kærester på månen. Og det er da sådan en titel, som kun Steffen Brandt kunne have fundet på. Og mens der ventes på de første kærester på månen, så må vi andre her på jorden bare nøjes med en sen torsdag eftermiddag. Og det kan jo også være meget godt. Weekenden er jo snart lige rundt om hjørnet. Vi skal lige igennem i morgen fredag. Men lige nu skal vi igennem en fantastisk 80'er-klassiker her fra Daryl Hall og John Oates. Det her, det er Man Eater. Jeg hedder Claus, takker af for nu. Om lidt Per Laursen i Alle Tiders Aften her på Radio Alfa. En rigtig god torsdag.

0: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, yeah, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: Der er Straits, Money for Nothing. Tak til Fisker for altid os eftermiddagen. Jeg, Per Larsen, har stakket 4 timers musikradio frem til dig efter 18-nyhederne og vejrudsigten, som kommer her.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Om præcis 50 dage går det løs, når kvindernes VM i ishockey begynder i Herning og Esbjerg. Danmark skal spille alle sine gruppekampe i Kvikhockey Arena i Herning, hvor første modstander bliver Finland på åbningsaften den 6. november. I 11 dage bliver de to jyske byer centrum for international ishockey, når 10 nationer kæmper om VM-guldet. Finale- og bronzekampen spilles også i Herning den 16. november. Arrangørerne lover ishockey i verdensklasse og en folkefest, skriver Herning Folkeblad. Canada vil gerne samarbejde tættere med EU, men landet vil ikke være med til at skabe en ny supermagt. Sådan lyder budskabet fra den canadiske premierminister Mark Carney. I en tale i EU-parlamentet hilser han Ursula von der Leyen's tilbud om et associeret EU-medlemskab velkommen. Han lægger dog mere vægt på et konkret samarbejde om handel og råstoffer. Mark Carney slår fast, at han ikke ønsker at oprette en tredje supermagt, der skal konkurrere mod Trumps USA. I stedet foreslår han en alliance mellem EU og Canada. Den vil ifølge premierministeren kunne styrke økonomien og forsvare fælles værdier som demokrati og retsstat. De 6 største kommuner i landet advarer om en kritisk situation, efter at udstedelsen af børneattester har været sat i bero i 2 uger. Det skriver Ritzau. Kommunerne har skrevet til justitsminister Nicolai Wammen, at stoppet skaber store driftsproblemer. Omkring 400 ansættelser i Aarhus Kommune er foreløbigt sat i bero. Børneattesterne bruges til at sikre, at personer, der tidligere er dømt for overgreb mod børn, ikke bliver ansat til at arbejde med børn og unge. Stoppet skyldes, at oplysninger ved en fejl blev slettet i kriminalregisteret. I dag skyet og efterhånden udbredt regn eller byer fra vest. Temperatur op mellem 13 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydvest. I aften først skyet med regn, men det klarer op vestfra. Temperaturer ned mellem 9 og 14 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Larsen.

Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Og når jeg hører pladen her, så får jeg lige sådan tankerne slemmet hen til 2006, hvor jeg oplevede ham i Musikhuset i Aarhus. Det var virkelig en oplevelse ud over det sædvanlige. Velkommen til torsdag aften. Her var det Alfa. Jeg er Per Laursen, hænger på de næste 4 timer og sørger for, helt privat, at du får de allerstørste hits for de sidste 5 årtier. Og ingen undtagelse her. Anna Linde, Glor på vinduer. Velkommen til.

Jesus, He Knows Me hedder pladen her. Det var velkendte Genesis. Og tidligere var det Anna Linnet, klor på vinduer. Og hvis der er nogen, der klor noget omkring Anna Linnet i øjeblikket, så er det netop hendes lille have ved Havnefronten i København. Og den findes også på, på det internettet selvfølgelig. Hvis man googler Anna Linnets have, ja, så kommer der mange sjove ting frem. Tilbage til nu her på Alfa. Jeg var netop manden, if I can't have you.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Få renere luft og optimalt indeklima med aktivt kul fra House of Cool. Kullet fjerner effektivt lugt og fugt på blandt andet toilettet, i sommerhuset, i bilen, skoene og taskerne. Gør kul på dårlig lugt. Besøg Fnugfri Østergade i Herning, hvor Karen og Lars står klar med ægte vejledning.
3: Få penge for at skrotte. Kom af med dine gamle hvidevarer, jern og metaller, og få penge for det hos TG Skrot. Hvis større mængder afhenter vi gerne hos dig. Se mere på tg-skrot.dk.
4: Træd ind i en verden af varme dufte, dæmpet lys og stille arabiske toner. Hos Messa samles I om små libanesiske retter, skabt til at blive delt. Fyldt med eksotiske smage og friske råvarer, nøje udvalgt af vores kok. Her behøver du ikke at vælge én ret. Du smager lidt af det hele. Supplér maden med libanesiske vine og lad tiden gå i stå. Messa. Hernings eneste libanesiske restaurant. En oplevelse. Ikke bare et måltid. Spis hos os eller tag Messa med hjem.
5: Velkommen hos Midtjysk Autoindretning. Du er stadig velkommen til at ringe til os hos Midtjysk Autoindretning. Men nu kan du også bestille tilbehør og udstyr på vores nye webshop. Klik ind og tjek de mange bilmærker og indretningsmuligheder online 24/7 på midtjysk-autoindretning.dk.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
7: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter fejs til 45. Hvem kan? Bilka.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
22: Momondo. Stay curious.

Justin Timberlake, multikunstneren, Can't Stop the Feeling. Han kan bare et eller andet. Det her hit her, det har fået mig helt op i stolen herinde i Alfa-studiet. Og ja, så er det Whitney Houston om et øjeblik. I wanna dance with somebody who loves me. Men inden vi kommer til sanglærken Whitney Houston, så har jeg svenske Aarup til dig her. En sang om hovedstaden i Sverige, Stockholm.

0: Det går bedre, hvis det er en, man kan lide. Altså, når man er ude på det andet sekund, i hvert fald. Så er det Søren Torbjørn Lund, før vi går hjem. Han vandt Grand Prix med den her.
1: Radio Alfa. Radio Alfa. Radio Alfa.

The Cranberries, Ode to My Family. En hyldest til min familie. Vi har jo alle sammen en familie, mere eller mindre, og de fleste af os kan også sådan forholde sig til at være stolte af den familie, vi er i, ikke? Her er det Madonna. Vi skal tilbage til den her Like a Virgin her på LFA.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
9: Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Alle tiders bedste sang.

0: She Drives Me Crazy. Det her var det allerstørste hit for Fine Young Cannibals, som også blev endestationen for time 1 af 4 her torsdag aften. Vi fortsætter med alle tiders bedste sange efter 19-nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Den politiske leder for partiet Frie Grønne, Sikander Siddique, skal forlade Københavns borgerrepræsentation. Politikeren opfylder nemlig ikke bopælskravet i kommunen. Det har borgerrepræsentationen besluttet efter en strid om Sikander Siddiques bopæl. Før kommunalvalget sidste år meldte han flytning fra Herlev til København for at kunne stille op. Men bopælsregistreringen blev annulleret, da kommunen mener, der ikke er tale om en reel flytning. Mere end hver anden studerende har hjemmeføler sig ofte eller altid stresset, det viser en ny studielivsundersøgelse fra den akademiske forening DM for 2026. Eksamen er den største stressfaktor og påvirker 81% af de stressede studerende. Ifølge DM viser tallene, at stress fortsat er en markant udfordring for de studerendes trivsel og studieliv. En domstol i Norge skal behandle et gruppesøgsmål fra over 1200 personer mod teleselskabet Telenor i en sag om data til Myanmars militærstyre, det skriver NRK. Telenor er blevet sigtet af norsk politi for medvirken til forbrydelser mod menneskeheden, og selskabets hovedkontor i Oslo er blevet ransaget. Sigtelsen knytter sig til et dataselskab i Myanmar, som skal have udleveret trafikdata om kunder til militærstyret. I aftenen er et skydevær med regn de fleste steder, senere opklaring vestfra med vekslende skydæk og enkelte byer 9-15 grader. I morgen spredte byer, men også perioder med lidt sol 14-18 grader. Hele perioden let til frisk eller hård vind fra sydvest.
1: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
3: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

Thought, Don't Turn Around. Det er sådan en dejlig reggae-inspireret sang. Som på en god måde, kan man sige, tog os ind i en ny time her torsdag aften på Radio Alfa. Jeg er Per Larsen, velkommen til. Jeg har da tænkt mig at hænge på hele vejen til 22, som jeg plejer. Mr. Swing King, det er også alias Mr. Peter A.G. Her er det Knæks, velkommen til.

Black Box her, Everybody, Everybody. Og det er ikke bare fordi, jeg sådan lige skal tage tilløb og gentage mig selv. Det hedder sangen faktisk. Og tidligere var det Knax, Mr. Swing King. Mr. Swing King og hans band har netop udgivet et helt nyt album, Knack, og jeg kan godt anbefale at lytte til det. Her er det Status Quo, Rocking All Over the World.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Vesterbro Produkthandel skrotter din bil. Altså, hvis du ønsker det. Har din bil set bedre tider, og er det tid til noget nyt? Vi giver 3.500 for komplette skrotbiler og afmelder nummerplader gratis, hvilket betyder mindre bøvl for dig. Læs mere på vph.dk.
2: Hvornår har du sidst fået renset dit ventilationsanlæg?
3: Skorstensfejer Herning Midt er specialist i rensning af ventilationsanlæg og filtre. Det sikrer et godt og sundt indeklima. Ren luft er sund fornuft. Klik ind på skorstensfejer-midtjylland.dk.
4: Goddag, Søren.
5: Velkommen.
4: Ja, tak skal du have. Så står vi her igen.
5: Ja, det er hyggeligt. Er det ikke?
4: Jo, det er det. Hvad synes du, vi skal reklamere for i dag? Skal det være noget campingvogn eller udstyr eller komplet eller trailer måske?
5: Ved du hvad? Jeg gider slet ikke reklamere i dag. Skulle vi bare ikke tage en kop kaffe?
4: Jo, det kan være godt. Har du noget klar?
5: Ja, selvfølgelig. Jeg er til kaffe klar til mine kunder.
6: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
7: Dyrby sidder nu igen Café Garibaldi. Men det er stadig Line, Ole, Patrick og det skønne personale, der tager imod. Kom ind og nyd for eksempel vores signaturmenu med carpaccio, angusfilet og panna cotta til dessert for kun 349 kroner per kuvert. Vi glæder os til at kredse om dig på Café Garibaldi, torvet i Herning.
8: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Herning får din stilling lokal synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Herning i dag.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
19: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
20: Er du dum i hovedet,
21: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
20: Så hold nu kæft og se kampen.
22: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
23: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Simply Red, Sunrise, kom ud i 2003, og sangen her ligger på albumet Home. Den er, ja, 2003, ja, så er det jo så bare lige 23 år siden, at vi sådan for alvor sådan sang med på den sådan første gang. Go Go Dolls her, Irish, har jeg til dig nu her på Alfa.

Charles Irish. Vi er i fuld gang med alle tiders aften her på Radio Alfa, og sådan kan man sige, tager måske lidt tilløb til den kommende weekend. Her er Sanne Salomonsen, Where Blue Begins. Og så har jeg også Michael Jackson, Black or White til dig om et øjeblik.

0: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.

0: 3.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Cheer, Just Like Jesse James. Jesse James var jo en kendt revolvermand fra 1800-tallet. Og med en hitter med en sang om et gammelt savn, så kom vi til 20-nyhederne og vejret, og derefter fortsætter vi med Alletiders Aften.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Mere end hver anden studerende har hjemmeføler sig ofte eller altid stresset, det viser en ny studielivsundersøgelse fra den akademiske forening DM for 2026. Eksamen er den største stressfaktor og påvirker 81% af de stressede studerende. Ifølge DM viser tallene, at stress fortsat er en markant udfordring for de studerendes trivsel og studieliv. Den politiske leder for partiet Frie Grønne, Sikander Siddique, skal forlade Københavns borgerrepræsentation. Politikeren opfylder nemlig ikke bopælskravet i kommunen. Det har borgerrepræsentationen besluttet efter en strid om Sikander Siddiques bopæl. Før kommunalvalget sidste år meldte han flytning fra Herlev til København for at kunne stille op. Men bopælsregistreringen blev annulleret, da kommunen mener, der ikke er tale om en reel flytning. En afgørelse, som Digitaliseringsministeriet har fastholdt. Tysk politi har anholdt en irakisk mand nær Berlin. Han er mistænkt for at ville oprette en terrororganisation. Ifølge den føderale tyske anklagemyndighed skulle manden sammen med andre have planlagt et angreb i Tyskland. Irakeren havde ifølge anklagemyndigheden anskaffet et skydevåben og udset sig en kirke i Bremen som mål. I aften er nat skydevejr med regn de fleste steder, senere opklaring vestfra med vekslende skydæk og enkelte byer 9-15 grader. I morgen spredte byer, men også perioder med lidt sol 14-18 grader. Hele perioden let til frisk eller hård vind fra sydvest.
3: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Los Lobos, La Bamba. Velkommen til Allertidsaften her på Radio Alfa. Det er svært at stå stille til sådan en her, og jeg må, ja, hvis jeg lyder lidt stakåndet, så er det, fordi jeg ikke har helt kunne holde mig i ro. Jeg er Per Larsen. God torsdag aften, og velkommen til her med Rock & Sino, All My Love.

Santana, Maria Maria Santana, som jo kan det der med at spille på en guitar, som vi kan høre her. Og tidligere Rock Casino, All My Love, Ulla Kold og hendes band, som jo havde virkelig mange hits. Og ja, det var bare en af dem. Og når vi lige tager hits på stribe, så er Boney M klar til os her. Rasputin her på Alfa.

0: Rådets Rush. Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Har du skrot eller andet godt? Tryk på knappen, så kommer vi med grabben. ctg-skrot.dk eller kom forbi os på Sædingvej 43 i Hvidebæk, Herborg. TG Skrot. Henter hurtigt og nemt hos dig. TG Skrot. Vi tager hånd om dit skrot.
3: Du lytter til Radio Alfa.
4: Dyrbys hedder nu igen Café Garibaldi. Men det er stadig Line, Ole, Patrick og det skønne personale, der tager imod. Kom ind og nyd for eksempel vores signaturmenu med carpaccio, angusfilet og panna cotta til dessert for kun 349 kroner per kuvert. Vi glæder os til at kredse om dig på Café Garibaldi, torvet i Herning.
5: Når der endelig er ro i huset, sætter kenden sig ned og ser et hjem, der fungerer i hverdagen. Et gulv, der binder det hele sammen. Det er det, han skaber hos Nørfeldt Guldekspertise.
6: Nørfeldt Guldekspertise. Saks Købingvej i Herning. Gulvet, der holder til livet.
7: Hej skat. Tillykke med dagen. Min gave, det er selvforkælelse til dig i Headspan hos Trendcut i IKAST. Og imens vi så er der, så klipper eleven ungerne, og jeg får skægget klippet hos Gert i Men's Corner.
8: Ej, hvor fedt. Tak skat.
7: Trendcut. Frisøren til hele familien.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanex Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Er du dum i hovedet, eller
16: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event firma julefrokost.dk. Så er festen reddet.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
23: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

Side. Og der var også Amorina i luften tidligere fra gruppen Toto med deres verdenshit Rosanna. Orderup har jeg klar til dem, den svenske gruppe, som lavede et hit for mange år siden om den spanske ferieby på Mallorca, Magaluf.

live. Magaluf fra Aarup tidligere før reklamen. Magaluf på den sådan sydlige del af Mallorca, det er et sted, som hvis man virkelig har lyst til fest og farver og chuhai og det hele, så er det der, man skal søge hen, i hvert fald i sommermånederne. I går fyldte Michael Falk 70 år, og må ikke, at der bliver sådan pustet lidt ud i dag. Men i går, ja, det kan da godt være, at han har resigneret lidt tilbage sådan og tænkt, hvor blev alle de år her af?

Og det var sådan næsten det sidste, jeg kunne nå at spille for dig her torsdag aften. Jeg, Bjørn Havarsen, tak for nu. Men bare blive hængende. Sådan er jo klar med late night, som så vanligt, lige efter kl. 22. Og så begynder det jo at lugte lidt af fredag weekend. Her er Tom Petty and the Heartbreakers Big Weekend. Kan du have det?

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Vask bil. Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
11: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
12: Gør et kup

0: arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: Mere end hver anden studerende herhjemme føler sig ofte eller altid stresset, det viser en ny studielivsundersøgelse fra den akademiske forening DM for 2026. Eksamen er den største stressfaktor og påvirker 81% af de stressede studerende. Ifølge DM viser tallene, at stress fortsat er en markant udfordring for de studerendes trivsel og studieliv. Den politiske leder for partiet Frie Grønne, Sikander Siddique, skal forlade Københavns borgerrepræsentation. Politikeren opfylder nemlig ikke bopælskravet i kommunen. Det har borgerrepræsentationen besluttet efter en strid om Sikander Siddiques bopæl. Før kommunalvalget sidste år meldte han flytning fra Herlev til København for at kunne stille op. Men bopælsregistreringen blev annulleret, da kommunen mener, der ikke er tale om en reel flytning. En afgørelse, som Digitaliseringsministeriet har fastholdt. Tysk politi har anholdt en irakisk mand nær Berlin. Han er mistænkt for at ville oprette en terrororganisation. Ifølge den føderale tyske anklagemyndighed skulle manden sammen med andre have planlagt et angreb i Tyskland. Irakeren havde ifølge anklagemyndigheden anskaffet et skydevåben og udset sig en kirke i Bremen som mål. I aftenen er et skydevær med regn de fleste steder, senere opklaring vestfra med vekslende skydæk og enkelte byer 9-15 grader. I morgen spredte byer, men også perioder med lidt sol 14-18 grader. Hele perioden let til frisk eller hård vind fra sydvest.
2: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Få penge for at skrotte. Kom af med dine gamle hvidevarer, jern og metaller. Og få penge for det hos TG Skrot. Hvis større mængder afhenter vi gerne hos dig. Se mere på tg-skrot.dk.
2: Hej, det er Tommy fra Autogården Ikast. Har du brug for en ny elektrisk varebil, så skal du opleve den nye Horizon. Flere størrelser, masser af udstyr, lang rækkevidde og op til 2 ton på krogen. Priser fra kun 185.000 plus moms. Prøv den hos Autogården Ikast og se mere på auto-ikast.dk.
3: Du er nummer 8 i køen. Tryk 1 for at blive ved med at vente.
4: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Hos GF Midtvest får du personlig og nærværende rådgivning på dit lokale GF Midtvest-kontor, hjemme hos dig selv eller på telefonen. Få et seriøst, gennemarbejdet og konkurrencedygtigt tilbud på dine forsikringer. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
5: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
14: Hej, hej.
13: Du har ramt i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
14: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
13: Nå, så en benuge med andre ord.
14: Ja. Yeah.
13: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidige sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
6: Velkommen, Isabella.
7: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen.
7: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
6: Jeg kan høre, at du også fik givet dine sprogkundskaber.
7: Klart.
6: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis.

0: Orange. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgaard. Lige over grænsen.
1: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
2: Ja, yeah, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
3: Du lytter til Radio

0: altid synes, der var sådan fantastisk lyd ved Mr. Mister sange. Her fik du Curry på Radio Alfa, og så er der nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Mere end hver anden studerende herhjemme føler sig ofte eller altid stresset, det viser en ny studielivsundersøgelse fra den akademiske forening DM for 2026. Eksamen er den største stressfaktor og påvirker 81

0: 80% af de stressede studerende. Ifølge DM viser tallene, at stress fortsat er en markant udfordring for de studerendes trivsel og studieliv. Den politiske leder for partiet Frie Grønne, Sikander Siddiq, skal forlade Københavns borgerrepræsentation. Politikeren opfylder nemlig ikke bopælskravet i kommunen. Det har borgerrepræsentationen besluttet efter en strid om Sikander Siddiqs bopæl. Før kommunalvalget sidste år meldte han flytning fra Herlev til København for at kunne stille op. Men bopælsregistreringen blev annulleret, da kommunen mener, der ikke er tale om en reel flytning. En afgørelse, som Digitaliseringsministeriet har fastholdt. Tysk politi har anholdt en irakisk mand nær Berlin. Han er mistænkt for at ville oprette en terrororganisation. Ifølge den føderale tyske anklagemyndighed skulle manden sammen med andre have planlagt et angreb i Tyskland. Irakeren havde ifølge anklagemyndigheden anskaffet et skydevåben og udset sig en kirke i Bremen som mål. I aften er et skydevær med regn de fleste steder, senere opklaring vestfra med vekslende skydæk og enkelte byer 9-15 grader. I morgen spredte byer, men også perioder med lidt sol 14-18 grader. Hele perioden let til frisk eller hård vind fra sydvest.
1: Vejret i samarbejde med KA Guld Service. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
2: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

På et tidspunkt lavede han et kopialbum, som tog fat i en masse gode gamle danske sanger. Det var også en af dem, som var med på det album, Lars H.G. og Når lygterne tændes. Og her er det Bee Gees og Jive Talking på Radio Alpha.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem. So come on,
1: keep smiling and the Faster Oikos. For fællesskab i dit lokalsamfund. For sammen kan vi mere, og jo flere vi er, jo stærkere står vi alle. Faster Oikos, din selvstændige andelskasse med stærke værdier. What a wonderful day for a joyride. Find os på fasteroikos.dk.
2: En flot fuge giver flot finish. Lad os skifte de mugne og grimme fuger på badeværelset. Vil du spare energi, så skal fugerne omkring dine vinduer skiftes, hvis de slipper. Lad os tjekke og skifte dine fuger ved vinduerne eller på badeværelset. Også med håndværkerfradrag.
3: Dit hjem er mere end bare fire vægge. Det er der livet leves. Hos Møbler IKAST finder du inspiration, kvalitet og personlig vejledning til små og store drømme til indretningen. Kom ind i vores møbelunivers og mærk forskellen. Møbler IKAST. Når dit hjem fortjener lidt mere.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Er du dum i hovedet,
12: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.

Det var lidt et held, at Britney Spears sagde nej til Umbrella-nummeret, som egentlig var tiltænkt hende. Og så skulle man ud og finde en anden, der kunne synge den, og det blev så Rihanna, der fik lov at synge den, og det gjorde hun med så stor succes, at der kom flere og sige, du skal da også synge den her. Og det gjorde hun også Rihanna og Diamonds på Radio Alpha. Og her er en rigtig flot sang fra Christy Burke, her er The Lady in Red.

Jeg kan huske, han blev spurgt af folkene på Genlyd, om han ikke skulle lave den her sang her. Og så sagde han, at det er jo bare en sang med en fjollet tekst. Og det kan godt være, men den hænger stadigvæk sammen den dag i dag. Det var Thomas Helmi her på Radio Alfa. Det er mig, der står hovedet og banker på. Og her er det Paul Simon med You Can Call Me Out på Radio Alfa.

Dave Stewart og Heart of Stone. Og her når klokken den er 23, så er nyhedsredaktionen klar med et nyhedsoverblik. Det giver dig lige et overblik over, hvad der sker på landsplan og selvfølgelig også internationalt. Efter nyhederne, så er der en time mere late night til dig. Og den første sang, du kan høre der, det er The Silence med Voyage, Voyage. Ha' det love shop, og net bliver det sommer på Radio Alpha.

0: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
1: Hej, hej.
0: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
1: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
0: Nå, så en ben uge med andre ord.
1: Ja. Yeah.
0: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
5: Ej.
4: Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smittets by.
8: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil.

0: før Stone eller Waterman lavede den der velkendte poplyd, som man kendte dem for, så lavede de faktisk High Energy-sange og lavede også den her. Dead or Alive var det på Radio Alpha, You Spin Me Around. Og så er der nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alpha Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Mere end hver anden studerende har hjemmefølger sig ofte eller altid stresset, det viser en ny studielivsundersøgelse fra den akademiske forening DM for 2026. Eksamen er den største stressfaktor og påvirker 81% af de stressede studerende. Ifølge DM viser tallene, at stress fortsat er en markant udfordring for de studerendes trivsel og studieliv. Den politiske leder for partiet Frie Grønne, Sikander Siddique, skal forlade Københavns borgerrepræsentation. Politikeren opfylder nemlig ikke bopælskravet i kommunen. Det har borgerrepræsentationen besluttet efter en strid om Sikander Siddiques bopæl. Før kommunalvalget sidste år meldte han flytning fra Herlev til København for at kunne stille op. Men bopælsregistreringen blev annulleret, da kommunen mener, der ikke er tale om en reel flytning. En afgørelse, som Digitaliseringsministeriet har fastholdt. Tysk politi har anholdt en irakisk mand nær Berlin. Han er mistænkt for at ville oprette en terrororganisation. Ifølge den føderale tyske anklagemyndighed skulle manden sammen med andre have planlagt et angreb i Tyskland. Irakeren havde ifølge anklagemyndigheden anskaffet et skydevåben og udset sig en kirke i Bremen som mål. I aftenen er et skydevær med regn de fleste steder, senere opklaring vestfra med vekslende skydæk og enkelte byer 9-15 grader. I morgen spredte byer, men også perioder med lidt sol 14-18 grader. Hele perioden let til frisk eller hård vind fra sydvest.
3: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.

Måske kan du huske sangen her. Det var en sang, som også blev kaldt rejsesangen. Det Sejles var det her fra det franske med Voyage, Voyage. Og så kan jeg også byde velkommen her til time mellem 23 og 24 den her torsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl, jeg er her frem til 24. Og her er det Meatloaf med I Would Do Anything For Love, But I Won't Do That på Radio Alpha.

du en af dem, der følger Dodderne og Dodos på de sociale medier, så vil du se, at de har postet rigtig meget materiale hen over sommeren fra mange af deres koncerter rundt omkring i Danmark. Og jeg kan huske, at jeg så et klip med netop den her sang. Dodderne og Dodos var det på Radio Alfa og Vågen af Hagen. Og her er det Michael Jackson på Don't Stop Till You Get Enough på Radio Alfa.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
14: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
15: Vi hjælper dig med at få
13: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
16: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
13: Andreas! Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18+.
17: Alle tider

Den er taget fra det første Roxette-album, Look Sharp-albummet, som det hed. Og faktisk en sang her, som fik sig en lidt speciel historie, fordi en amerikansk radiomand var i Nederlandene for at besøge nogle andre radiofolk. Og så hørte han så den her sang her. Det gjorde, at han sørgede for, at den kom til USA og blev spillet i radioen. Og blev så et verdenshit. Roxette var den på Radio Alpha, The Look. Og her er det Patrick Duncan og Marilyn.

kaste skud i det blå, som det Bruno Punktum har gjort, så vil du nok også lægge mærke til, at der er ved at skifte farve på træerne, og der er også nogle, der er blade, der falder af træerne, og man kan godt se, at efteråret det nærmer sig mere og mere. Det var som sagt det Bruno Punktum, og vi skal ud i det blå. Hvor er det nu tid til Avicii og Hey Brother?

Jamen, er det, jeg føler for dig. Og så er det også tid til at slutte lidt her af for den her torsdag aften. Der er et forpåbnet lige om lidt, når klokken er 24. Og så vender jeg tilbage igen på søndag i eftermiddagsradio, når klokken er 13. Kan du have en rigtig god weekend? Her er det Queen af Kind of Magic. Og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fugle lort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, yeah, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
6: Parkmand.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Velkommen, Isabella.
8: Tak.
7: Du havde en bil, der brød sammen.
8: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
7: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
8: Klart.
7: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Diskodagen, der kommer du
7: syge ind til øst. Kender du det? Ja, velkommen i klubben.
10: Hvad er du gang i?
7: Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis,

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom nu, så kør du.
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
10: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
11: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.

0: denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri.

0: nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Du lytter til Radio Alpha.

denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Bada.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Det er aldrig for tidligt til en bøger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en bøger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Du lytter.